Shalowa kumpeme, kumande kumwaedu, kubairi yampanga, kwa tuja lula.

Natamekari dodo Ninaba unkango yomba mulozambu Damwa ni marimita ya peta kwa shimea ni mwona pa shimu hapa Atende na mwji omari tiyo waki mwari ya Mbale ndukulugi kaweka Ngubalidumu lio tutambe Damandamu tiyo waki mwari ya peta kwa shimu Mai klara mpadiki mwari uwe kwa shimu Matumbo babu ya kimwari idabu

mfa kuhulu kaka ya kimwari papa mea ni mwona Senora babu ya kimwari Mama ndia shika mitondo Mama ndia marishiola Biti kudeba Mea ni mwona kushimwapa Biti mpaka naone kashindaye ngata Darigita lisha malelo kwa paya

0: ziwa kumwari shavi na tenda kenga una manyangiri la don. Anyoki didasi wakulu kwa alia mepasa.
1: Samba inumba ya mwana kukuja nuko.
0: Shikafutula kwe. Na waku yungwa di gumari miwaku na kwe kulunya lunya kutamba. Vanesi ajo mweni wakulalia.
2: Morto!

Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimburia, Cabo Delgado, Mbotumgrika. Pokela mashala, nande lulipu ilo. Ningoto lenje tu Roberto Raymond Tupalitala. Tungutwali deshimane kushe tu Mushimakonde. Jumepili ya itale 23 mwedu wa nane. Mwaka 2026. Pamo na wako mbo utumenglika. Mpaka wakati wa 2:55. Nelson Makuma, kulu wangu mlokina kwa kusentri misore. Evo natono kamili yanku vitali, pamo na nangu juwa armandu nkova. Ayu kana wika, sakumina moja nina kwa kujabali. Unapilikana jabali ya kutokala na inda Radio Moçambique, njini kumaputu msina kutu chaputu gezi. Bondia.

Ulipanga shi muanda na wala balikola kwa alivyo tayari muanda wako kwa iwaneya nyakula nandele tengo kumene kwa shuka vanalikola ukona wako wadi kuntetia uo washila mshetu kwa alivyo lambia panda na wapatika na shinu kavili mwalimu.

0: nanga ingano ya lukumbili wakudaigwa ndakana shinu sho shajugulanga kulipa ankona dawa kanipa muya ndaukana kwa muntela yela ndabagani yanga
1: na kulumuka wone ulanda mubabu kulibuka watina dobe
0: yanga amwimbili likabuli ntondo anchike kuliku kunipa ya lukumbili na mwaka ula indala idili na nkulima naye aigwiti doni ukamuta bangi heka imu ulima kwa yora imu bai kwa liruvalu naye akalinga shakuli asho patweti kulima nyangwa shipita ulima majele panguvelu javyo ngwemu.

0: valivika kumanya nungu kwa mwao kuishiwa kanji nungu na nota wa malambi na muti kuvili kenga nae vapadili munu vapatikana vakudai weka vakudai igwe nyangu uvona vanji ni wava tumbamba kumposhela madengo mwenu mukalola do mare mwaveli munu wavandu kumbi wanao vali kushama nanga halo
1: halo aramon.

0: aputhana hapa wakhaleke wira no musivela
1: ayo mapara iyo ya sokwe ya masisote posiva ni ukitimana kinoro wo shutihano tokiha
0: kihiwa sara kinoro mana ni
1: mukiroro mele mio maparaka awanoro siveliwa
0: Nake, olelo kape ye muhusa ita aputhana hapa Faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panchene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya owe minu fava. Iko hasinchene.
0: Nkirero shukuru nake. Nikutoka thi mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
5: My support, my feeder.
6: Ni tanto amor.
5: My feeder, my support, my feeder.
7: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulo otaburudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikali samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini ya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu. Vipindi vevadioko na vinji vioe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujiela mmuku mwako. Temite, lipakoti vya laiti. Burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vioe. Pigila simu utumia la inamba 87 jabe 97 jabe. Temite, ITV ya valikola Mosambiki.
8: Saudi vida, Saudi vida.
7: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kualisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono badaya kwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, nilipuasha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapuasha ya lavadioko, UNICEF.

Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menentete vanji kujugwa kwa ishirikali. Milugu vya shipajelo pakolota kupungula vitendu vya diajali mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda Radio Msambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya inganu ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo. Hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vananangaledi wa kumweda.

0: Tukaigwilile mbodi mwishumana ipitile vimadengo vida vitandeka kui distritu ya Kumweda pakati pa uduma ya ishirikali kwa Benintete. Nchadolo Atanazo Amba andiu kanatumanyia vioe na vyamboni vilishapalanda na pakati pavyo andimanyie ishirikali ya distritu ya Kumweda indilunda shipinga shabendi ntadala. Kuwa imanganyanga valanda vanama mudi distritu dipagwa kushanya lijimbo lia Cabo Delgado. Uvangutunga ya dao milugu vya kungu la shikola shakulipundu shida kutoku shida miutuka. Kulambela momo tishilika le medege vilota kuvanya kula Benintete kuwa ukana umautu akuvilingananga ashilambushetu. Nanelu ya dao. Kenga tunikukulupide shipindi shimarilike, tuunda pagwa kavili na Munchadolo we distritu ya Kumweda, pakulota atumanyie vinji vyambone vida vitandeka pakati pa makulomo kililo a Kumweda. Nangu vangusha manga Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa shipindi, nanelo momu Makungeli Junior, anku pagwa pa mitambo. Nchadolo wa distritu ya Kumweda Tanazu Amba. Baada ya mwaka uumu Kumweda kenga Nchadolo, uvinje vya kwashi vya mwida mutandeje kenga ishirikali.
1: Kwa mwaka uumu watu veli Kumweda, tundiu kanala lalianga inganu ya umbodi wa mbone distritu jirani ya kuna nyumbu kutanzania. Wetu tuwa nitikdo ni wetu tuwa Mosambiki na muva ngambela ni mbodi ni ujamaa. Kanji shitujavanianga ni mipaka vyeva kandi yengivano. Ikave kinga tunkukumbu kila. Wetu pakulota kupata uru, tuve kungambela. Upangaji wetu uti tushitenda kungambela. Pakulota kuambola shilambu shetu. Vanao vanditupokela shana, vanditulade shana, vanditulode dindila na vinu vinji. Doni wetu namuva nao ni mbodi. Pene wetu tulota tukulumuu shana. Umbodi au ujirani au na vavetu wakuna nyumbu. Duoniyo na mwaka mwedi wa ntatu andi Nchadolo wakuna nyumbu na vadioku wake valangalalela distritu wakuna nyumbu. Tundilali anga vinu vyoe, tunditaka nila nchemba, tundibadilishania makumbu kililo na vinu vinji vya mbone vya tutandile.

0: Mwaka hapa tukajaligwa mwedi kinga watisa dunia wa kumi bae na vanava natula lika tukitukalu walimkwa na mwavana mila na mwashi mwavatandela madengo. Kwa upande wa shikola
1: popo hapa nangolo tukanava kushumba kwa shimbodi ya shamutandili mwenu na distritu ya kuna nyumbu mweda na nanyumbu. Wetu kenga tuwenentete tulinda nyamani kama na nyumbu ni shilambu shinji. Napanelo imbodia ya lunga sha kwa shimu pangani yanga pakolo takutandenda kwa benintete.
0: Faida tulinda ni kwanja manu pa mumanyana amuna Japana. Muna ishimiana kanja muna Japana. Na duoni wetu pa kuvandika nanga kinga dao tunkukulu pila kushidoni. Akapago mwenintete wa distritu yetu ya Mweda. Wavantisha anga kudistritu ya kuna nyumbu, atumanyia wetu, wetu shipaji yetu na me, nangu loto kamu visimu umpigila nyangu kuna nyumbu, nangu doa, nungunu munu wako tunkuigwe kido shinjilu, shinjilu, shinjilu. Na kwa dama tundimanyana, na ya nkulula shipaji yetu na me ni kwa ngangola. Inkululika kwa mfano, kudone akunu kwetu kunu, inkupagwa shiluele shakualisha. Na pene ilu vama nyiveni tetiva kwenu kwa valishungisha ana hakunu kwa mfano vanaida na angigwamba mwa tunkuwa na shiluele shakualisha bai wetu kudivilila shinuasho. Inkululika kwa mfano kulali anga nganu ya shkola. Mavetu hako mutenda dashi pakuloto kuwa na dikiti dia kuikalila. Mwa wetu kuno vikola vioe ave na dikiti dia kuikalila. Akapagwa nkala au kwa mfano andi tipu uka kutanzania. Na wanawa ndi maanyi kudoni munu waju ankulodi ndile ya kungambela. Tunkulu kwa ula nila kudoni, wetu pali nkala hukunu, tutipu hiki doni lila liedishana. Na doni kuvandika na kinga haku, imbodi kinga hai, inatade kuida na maendeleo shipaji elu na meni. Mwa vipali vetu loto kulipundisha kwa wanao, vipali vanavyo loto kulipundisha kwetu wetu. Hai manala haki utaka nila kwa mboni kwa nchemba. Wetu mudinyanti mwetu tunatenda mudialde ya mula. Nkulula wakuwa na mbogwa, kanji mekuwa na ugwali. Muju kuwa na ugwali, mekuwa na mbogwa. Dubai hapa sha kule sina umilila, tumua waku na umia ugwali na nguna umia mbogwa. Manu kulia. Mkulu upaka nila, vana hava tuwadumi doni, tuwadengi doni, doni, doni kwa pamu. Na wetu nkukulu pila kushidoni kwa ujirani wamboni ulota upagwa ambi hapa na muva nao. Unatupa shela kukulumua shana vilambu yetu wa distritu yetu.
2: Kupande wa mashomu?
0: Kupande wa mashomu, wetu tunkulola na meni mwaka utandi watuka di madengo, tunkuwanela na meni vikola. Na mia ndavyo wetu nkuwanela bila kulila hila kudo tunkuida. Mwatuka nyilidia tukodi ushana shii. Wa mwashi mwavikalela madengo vikola. Mwa umunu njeni ukalila hila pajido ni nkuida duwele shinjilo. Mkodi hata kava munu ndago bae kutuala nchasha kupia ilanga pangandi pala pa uka wakuloto kodi vya mboni kudo. Munu aju andili denga mkona mashana.
1: Kumbi mene.
0: Kumbi akana mashana. Na penelo wetu tunawuka vikola vyoe na mene hata bila kulila ila. Tukamanyi mwashi mwavikale madengo vikola. Tunkulambalela vikola vyetu vinkuka shana. Kanjwe pali umwalimu vanji. Tuwakale la madengo mwa wakati unji wanao kukakova kuwika pa shikola. Wakati unji mekuka kushikola ya panelo tunkuwakale madengo. Sinji shatuona vadio kuvetu wa shikola vave mkulipundisha vana vetu. Kanji kujopa na mene. Ukavashema kudoni ninota ndioku wakujitolea idimusho mu. Ajangulange shinu shosho shangulota kumudia. Uti wakode vajiopa uti. Napena wetu na vao lila kushidoni, hapa muwe pa shkola, muwe pa shinu pa kulipundisha, amuna jopi kutangola. Hapa hali munu vana munga kushkola kudoni mwa ajangu ili shana mene. Kana jangu shana mwalimu anakuwa uli kudoni mene, ukajangu idoni, doni, doni. Hapene muna jope. Takigwa kujitolea, kakuwa uli ila kudoni nyanya likubali, wangu likubali. Mwa uwe pa kulipundisha. Na momo, tukinono kushidoni, itakigwa tukulumuwe. Umunu uvikola vyetu. Wadio kuhuwa nkushomia kumanya ufundi fulani. Kanji panelo kukulumua umunu. Wana kulumua shinu. Yani nkwa mpanya manji. Wankulu kuigwe kushidoni mwalimu nwele. panje shumana yimwe kawo ku shikola mekuva.

0: upangaji udoni yani chepi jala ngalalela shipinga shila shavadi okwa shikolo mekuwa na upangaji udoni waku njilo na munjilo nelo na mkano li mwalimu wetu mkamanyi mataka tukidile au mwena mkano li njetu njilo mwanoele mkamanyi mataka tukidile napane tunkukulumuka na meni kwa masomo kanji kinga tuvanu bai kuwa panyuma na meni mwa tunalola shinu umu unumashi mwona valela shinu ashi momo tunkuwa ulila valiku wetu wa shikola na momo mwaka utandi au tundipita tulola na meni vima vakulangila diomba wapali veni ntetu woy na meni valikanyilidia tunkuwa na uvima kinga 80 doni na pashinu mu distritu yetu kanji vinkutu wava vya kulia vakulia diomba hata dio die ni diomba dia kutunduwa ngila dila ndikidiki momo di nkuova tunkukola shimadengu shakuvala mpela vanu wakutupa shela pakulota shipatikani shakuli shakulisha diomba dipatikani diomba di ndikidiki dia kutunduwa ngila na momo vapagu wakutupa shela kumia yela mwashila shimadengu shimadengu shosho shila takigwa vanu vakupashele kutundwa ngila kula uvalipa yela nepa ukana kulumuka basho sheni shimadengu shila shinaumia njuluku kanje tunkukalela madengo nganu ya utamaduni tunkukola madengo momula kuva igwinia vana utamaduni wetu wakandia ngidimu divalanganga vinu vya mbone wana kandia ngidimu dia matusi kwa mfano dimu dikaveshi nishambone na vamanye kila wakati nelo trota kumili palangele pankutano mkutano watupa di dakika ngapi dia kuvina vamanye nelo tuvena likumbi kulikumbi momo tupanga nila di dakika ngapi pene kumkutano wa shirikali wa palangele kuna pagwa kuvika nila di dakika takigwa wetu tuode didi dakika di tunapundi lakava mapiko vikuu vivili tumanye mwashi mwakunga ningisha bila kupoteza wakati woye kwa mfano tunava na lishesho kuva na nchakashi na pene elu tunkulu kutwala lishesho wakati woye na mene wakati wakupangani anga kuva woye kanji kuhuni watupele dakika mwanu na pene wetu kinga tumafundi takigwa tumanye kunga nianga na tumalishi kushetu kana kupunda diminutu mwanu. Kava shuguli yoyo inji ya makumbi nyama tunkulu kuvina mwa tunavini tuvene. Tunawai gunia vene ntete wetu tumanye tuve pashi. Tuvena na ngolushani. Mwapanji nkulu kuwa pankutano walangala lela na ngolu fulani. Bae wetu kuoda mwa miaka kumi wapa nyuma. Nangolu wetu wa njilo, bai panchi kulivaliva kudoni, ambi tuwena muna ngolu njilo. Napana ilo, di mkinga dao, takigwa tumanya mwashi mwako pindi kulangila. Kanji vipali vikukuu kinga vya maimyo, ina ukashana meni kava dao. Mm-hmm. Kanji kava shikukulu, nelo hapa tuwena shikukulu na tuwena nangolu wa langala lilambi. Mm-hmm. Napana ilo, wetu mului mutu kuntambula na ngolu junja. Nkulu kufana njilo leka nkuse mililoku.
1: Liloku,
0: eh. Nkulu kufana liloku do. Ah, panu nangu vana ngulota shini. Mewa ntambula nga njilo. Pane wetu tumanyi kuduni hapa tuvena mnjilo tutande mwashi. Mwashi mkutande. Ndiyo maana mafundi voe. Vana luimu lua kuntambula munu alu lua kina aigweka. Kanji kuwa na luimu, luwa wamanya kudoni hapa wakati umwa njilo, na pene ilo hapa tushemili na limwa njilo. Tukana manyangili la dao bai, vanji vanalia na ngishi didi, dami wantambulanga njilo na wakati au nangu ni nguwe njilo. Mm. Nguwe mushu na nangu wanangutambula shini. Shini wa shakumanyangili la mwakutandela.
2: Iye dao umulilonda linchado luwai distritu ya kumweda, aloti likunyema vila bila kuleka ntenga u kwa venintete vake.
0: Venintete valipililile, shilambu shetu shinkuka shikulumuka. Iwa paguitida au vanu wakala au valota kutimbanga shilambu shetu kanjisha nao shinkukulumuka. Inkululika tunamanya shinu kudoni vinkutukulumu watu mkukulumuka. Kwa mfano wetu kudistritu ya kumweda, tunkuwa na ubalabala yuma kunegumanu mpaka pamweda au pamweda mpaka kunegumanu balabala yamboni na mene aina kumalilika kanji inkumalilika. Mm. Na wakati wa wawu ikana kumalilika vinkwaneka vyamboni vyoi na mene tunkuwa na magali la kuwala pale lavanu dikampuni divedio yambi ditende shimadengu asho ambi pakulota

edampa kulota mweda kupagwa liuto lya muwa pakati pa makolomo kililo. Kwane lutundigwa, ishirikali kumweda inkwida ili lilonda, lekuigwanya na shelambo shaku Tanzania. Eshaloa na idistritu itende istanono na mweda ya kuna nyumbu pakulota kuigwanya vya madengo. Iyedao vinkwida vililode vya madengo kwa ndavala kwa upandi wa kuwananila na mishulushu, baada yesh madengo shida istandika, hasha kukandangida ibalabala yuma kumweda uenda kwa Tanzania, kupitila ibalasha ya kunegomano.

0: na mavalelo. Wiku njikavili umbodi mkwigulila washipindi sha ulanda na utali kwa lakela kuno Radi Msambiki mapalapanda amurijimbuli ya Cabo Delgado. Shipindi ashi sha ulanda shinkwida kwako maduwa Jumapili na Ishabaa ya kunana wanga ulanda wetu na mautu akulia wa utali. Nelo njeni wetu ni emitu wa makwini mkushonga dimu ana makuiboma ya kumusimba da praya. Fabiano Marques. Kunana wanga kuvitali. Kutali shikudana kwako, Juan Ramando Nkova.
1: Yani do.

0: Agasa Records.
1: Ulanda umalidile, ninjeni wetu, watulota kumuigwa, mwaukila, madengo akushonga kwa dimu, pakati ulanda wake.
2: M2 wa makwini.
3: Makwini, wako umweni tete wako musimba da praga?
2: Nani mweni tete umusimba da praga, punda na mene pala kumbao, nikongu wala kadinangu, poshe kumbao, ilapa?
3: Shamboni, mwano kumbao. Wetu bila kumbandambandia, wako ni unanda. Paka dimudi yako wetu kuradi Mzambiki kwenye tunomba. Ulanda utunduwangadashi?
2: Ulanda nangu utunduwangi, yani kumbukila tu mutimu angu. Dwa hapa pokota angu namisha angu tandemu ashi mwa kulilo wali angu ne. Mekuwasha anda bae nangu nikakumbukila. Kulinga kila shinisha ngulinga ngidile. Shukui nangu kishana ni wawu ulanda au. Mwa nikaimba lui mpalani mwimbi munu ni kupata yela. Ni taji wangu nangu ni wawu, ni wangu kinonale nangu mshilambu ama.
3: Nafane waku kenga umwana, awulandi kulikola, so upandu kangu wakweka tu meni.
2: Na meni nangu landile kulikola, na meni mama nangu washina imba na meni wakati wa mitumi, ulapali dingoma, wakati wa dingoma, shishema mitumi. Baya washina imba na meni. Pane nguwane kakenga nikuna andaji wa mama juu.
3: Jumana? Ulanda undiwele kona palikola. Wapali utatawa kwa shumina mapiku na dingoma dingi jidesu kwetu.
2: Hata avyo wangu manyiti. So na meni kukina mmanya juu mama na we madengu la kuimba.
3: Na pende mama juu neo lopali mshungumi?
2: Hata na ndijia shungumi.
3: Pole mwana japole.
2: Sante.
3: Na pende ilo kwa njango dimu adi utundu wanga mwaka shani?
2: Mwaka ngutundu wange 2019. Ngutundu wange kuimba dimu.
3: Dimu limba wako hadi dinkuwa na manala kina meni mitenga vya kwasi.
2: Na meni mitenga, dimu luta andi kuimba nangu nishimba ngu jugwa ngila yo ngondi yetu haya hapa itandeka kuhonu kwetu.
3: Mitenga vya kujungila ngondo kwa hali kukuna gwele na shimadengu ashi?
2: Standi ninguna gwe shimadengu. Napendi koke nanele doku umbi kuimba kuni ndimanya. Nika jugwa ngila ngondo kwa mbangida nyamani. Maliliki ni wajugwa wanangove yetu havo. Kupunda na meni.

Nelo tumlipa papa spindi chetu cha Ulanda patupatile kuigwa mwaukila madengo a Ulanda kuimba kwa dimu kumwe M2 wa makwini nanda wa kumusimba da praya mkati mulijimbu ya Cabo Delgado. Fabiano Marques ndikamali yanga kuvitali kutali shukudana kwako João Armando Nkoba wana mwoshugulila Radio Msambiki mapala panda mulijimbu ya Cabo Delgado. Landa na Mavalelo.

ambi kuliku kala, kwa vele kwa likolo liyako, akuna kama lianga shinu. Shinduwika, shituvi au lipakoti, ya light, TTMT. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambu shetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shakugaluka shakujiela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumie la inamba 87 jabe 97 jabe. Temite, ITV ya Valikolo Mosambiki.

0: Vana ngolo vaiti imu ya mpila, Coca-Cola, klubi ya kunanganda. Iboma ya kumweda, inalipa muluta, wanjuluku. Delu porbaini de metikash, ingano ya kuwa kanyola babao, vaiti imu ya Vespa ya kuimbuo, mwa wakutamegwa. Gavana wali jimbuli ya Cabo Delgado, wankabajugwa, vadio kufashkola, vakiti kilanda, kumashindano, atenga liutu, kulijimbuli ya kinyambane. Ditimu dia kupunda makumi mavili, dinkuida digampani ila ligi, kupuangi ila miaka 59, vya kuvila iboma kaji ya kumweda kushenya lijimbuli ya Cabo Delgado. Dibali adi na dinji kwa ngwipi na mbomblanga kuida na kwako, ligazeti le mshaju nelo. Mpokele nendele, watu wavao, Makongelo Junior mkamili yanga kuvitali, kutali shukida na kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila na shungu mshambone. Vana ngolo vaitimu ya Coca-Cola, klabi ya kunanganda. Kuibalasha ya kuimbuo, ibomu ya kumweda. Inalipa muluta wanjuluku, delu porabaini de metikash, inganu ya vitendo vya ukalau. Mashabiki, kuvaka nyola, vatolo vipula, vakujalanga mwao vaitimu ya Vespa ya kuimbuo. Ugombi awo, untundu wanga, inganu ya itimu ya Vespa ya kuimbuo. Kuvatema vaitimu ya Coca-Cola, klabi ya kunanganda, kuinusu finali, ligi lida jalangika, kulikaja lia kumwalela kuiboma ya kunangadi, kushanya liyembuli ya Cabo Delgado. Liavalota kuinuka, mwitale 30 mwedi wa 8 watuwele, padlota kushuwane timu ya Vespa ya kuimbuo na Musenegal ya kunyanga. Lukala kwa wala radi Msambiki, alulu ile kuvaigwa wana ngolo wa kushutuusha mabulisha kuibalasha kuimbuo. Kwa vuki ile nangangola inganwayo. Kaji nilambela kumanya na vanangolo wa timu mbili patlota kuwakaribisha.
1: Mike Manuel Juliano nilangaledi wa timu ya Vespa.
2: Ishumana ya tumaridi ile mundiwa kanajalanga na muwa koka ya kunanganda. Ligi lijalangika kumwalele kunangadi vini wa kanengidasha.
1: Mene akula wetu mpira tujalanga salama nkati mwa tukamalila na tukainjila kupiga njipenati wetu. Tukawai kuwatema wala wetu na tukauja na ushindi lakini patujite pakati tulipiti na mashaka na wala wetu wakatukuta wakidaradiwa pakaja pao kwa njaga kutuka nyaranga lakini tukula mbale ya datu pasi
2: utedoni pakati kundivilila vana nyanyo vidina ndivili mwendu kota kwa njaga unka nyaranga
1: wala wetu wana nganda wa Coca-Cola wana wandipa jenga kutukuta radiwa wapo pao kwa njanga kuembushkari magaza tuwena wetu wala juli kutalo shkula na vandi tuwoi tute kuinjipa kukanyalesa mwa kwa shuma kuwa nao tundiwa vangu lianga mwashedo tundiwa tuwalili hidi kunyanga.

0: Nana mwaka kweshuma apume ya fenari wo bako na usinu wa shuwa pote kana mene
1: na pane ilo ligi ali baadi katende kumino wa muemu diuka na manyewe ni wanangolo wanga kengila ligi ali nanga adiko kuna na mene kulikaje le kumwale
0: wanangolo kumwale la wanipata debari na yeda uo baada ya kuligu wanga tunduka mpaka kuma lider kumunisari wanko paka jepa hapa nanganda na ye akatujibu kusila ajdo mwa au nangu mandu wadu mandu wadu mandu watatakela mwa mwenu palasede kukomandu mwenu tukatua mwa ula tukapalasede ya kuposhwa administrativu ya kuimbu usedi kwa mana hiyo mwa ula uwe kukomandu
1: mwana kwa ngangola
0: mwa ula tutiangangola wanao wakivaka vaudila kwa kota utulipo wetu adabu ya njulu kuwa kwa renta wanawa nilivi ikawa njulu kuwa wandalipa kwa lili kota lewa tutandalele
1: mkwashi ume vanemba wakoka ya kunanganda mwenu ku finali ligi ya ku mwale lali mwana shuwana na mwana nyanyi na mpangili wikushanyi
0: ligi ya ku mwale la wetu tuenda na shuwana kula na mu Senegal ya kunyanga mutale 30
2: Mike Manuel Julian president wa timu ya mpila vespa yiku imbuo Radi Msambiki tunimu igwe dao mwandishi wa debali timu ya mpila Coca-Cola klabi ya kunanganda Gamitu Patricio Lazaro
3: Mene shinu ashu nishi ushi tandeke, muridu walio muitale ayo. Kati chuanja munao, kata kaladila, kushumana. Tukaika kudipenalidadi, kunao kwaneka wetu. Kukowa kupiga mianda mbili. Ya wetu kutushido ni kuka mwisho kutushuma wetu magoli. Mwisho ni kwaneka wetu, pita wetu kukowa. Na panelo, patuje nengi kuna utuja salama, kanji tu ikakoku kanje kwetu. Kusidori vintasenda eka vini vya kunyati. Na chiki nangi paa wawele vanu mia, wana pago vanu wa msini. Vamitime vya mbone, vanu wa msini, vamitime vya kunyati. Bye, kwanjanga kuwa kama hanga wawetu wala waiti mwinji. Ya kuimbu vespa, na panelo, tushidoni, vandia usha angali ina lia Coca-Cola.
1: Kwa ushanga mwiyo?
3: Vandia ushanga. Kanji, vanao kenga vanu. Vankuku migo mpaka dakikai isharia ya ishirikali kwa kusu makosa awatandili.
1: Katika wakili nitikanga, kwa debali tupatile kula kutuhusha mabulisha, shaibalasha, ni mashabiki vaitimu yenu, wanawashi nwa membro mashabiki, wao wanu vila, natikina ange mpila, wapali wadangela vila
3: tushidoni kubalasha ya kuimbuo kuola kukomandu ya polisia hawa ukili hawa alaveni wa kukowa hawa ala masabiki meni wandiu kama presidenti waiti rupamu na mwina angu mwandishi na itikanga kukowa kwa waka wili wala vanu waka kumbukila wala vanu waka manye sharia kushinu kule njo tukili wetu na manye nyamanyi shibidi twala tundibu alina wala vene ma presidenti wa itimu ya wavetu wali gwengi vanu wala wa shikamebu ashi nishi tandeke
1: kwa muluta wa muluta kulipa mwenu mkuli gwedashi na ashitendu ashi mwatu mkwamini kenga imbuna nanganda dialde dimu wakati yao dindlundana na pene kutendeka ashitendu ashi kukanyalanga shima na vene mpaka kutalana mipula vishinu ashi mbone
3: ashi nava shambone nangu ataleka video ale mwanangu wani maleki ni mweni mundamu angu na mwaka ngile kwa vitendwa ya watandile mwacha nguwe nangu ndikulumuka na ninkumanyi nye mashambone nye mashakunyata angulu lakuna mwli mwanangu leo nikayapo miamunu shinu ashi angulu lakutenda kanji kwa demwa pavumbe vandu wana pago vandu ya kudulumbuka kanji wewe wana wako
1: Tindipa hatu kumanya mulu uta uom towi di mwenu kwa nao ni dimetikal kwa hati delu pungapi?
3: Kunao tindipa hatu dimetikal kwa renta nil. Ni di mulu uta di lota kulipigwa, pakulota wa vetu wala wa umidie, wapate litala ya kulota kuli udumila.
1: Kwa shitendu ashi, unkumente nga shanyi kuwa kele mashabiki wanagwaledi timu ya Coca-Cola ya kunanganda. Na mashabiki vanji, kusivitendu wa vinatandeke, mpila ni shindu shambu na mene, chitade kumi mga nyanga vanu kupikita, kulivaliwe vyo hivyo kunyata, pakota vanema ninji ndile ya kunyata.
3: Mene na mkenga mwandishi wa itimu ya Coca-Cola, klabu ya kunanganda, inkume ntenga awu malayililo.

0: kuloto kulayilwa itimu ya Coca-Cola masabiki wakujalanga na vanjo na goledi ya itimu ya Coca-Cola ya kunanganda ni nkume maili ukenga duni usabiki wamboni na mene panji atunatumili dao kungwa ni kawaida ya mpila ata wove ni vanjo ingi mpila wakujalanga na madodo vankungwa na vankukubali kenga vanjungwa riduwa linji unaunga wako kenga munu ujalanga mpila na munji ata tukalarianga na nkati wove ni vanjo ingi mpila kujalanga na madodo munji ata kampionatu yeyo ya vana kutwala chikombe na panelo avana wabiyava anu na pane wetu na tumili dao ata di timu dinji nikawe Coca-Cola na tumili dao tu kwa usha angali na lea itimu na kwa usha anga ata kwa kupikita kweni kwa shimpila kula na angu pari ntenga kwa ngulota kutunduranga nelo italea yengu tangalanga na angu na muwako mtangazaji wa radi Msambiki ntenga unkushidoni momu di timu adipakulota tumalidi vinu mtindu wao munu atenda shinu na munai kulota kumia muje kanji atambudi anga lina lea itimu kudianga alipangijo mwene au kumigijo mwene au ungijo mwene itimu mwene mwa dao njofatulota kubia shitendo wa shivano wa batenda kaji tukashi doni itimu ijiangulangi vini weta ndi munu binapashi mshinu ashi kwa neka tunawushanga itimu uuti daligimbule yetu leko kabuli lgani kwa nelo tushidoni nangu ni mkulambolela ashipali shindi shakulota kujinjeni
1: Gamitu Patricio Lazaro mwandishi wa timu ya Coca-Cola klabi ya kunanganda ibalasha kuimbuo kuiboma ya kumweda watangadikanga vitendo vya kunyata vitandeke na mashabiki kubakanyalanga lingoto lya kutamegwa kuligi lijalangika kwa aldeya ya kumwalela kuiboma ya kunangadi kushanya lijimbu lya Cabo Delgado lya valota kumalila itale 30 mwedi wa 8 watuvele.

0: gavana waliyimbulia kabdragat valijitawabu andivajugwa vadioku vashikola vaukanitika lijimbo kumishajo vyavashikola kulijimbulia kinyambani walukina viepo kwa vyoe leko tunaliki ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka.
1: Shipinga shavadioko vashikola vauka kwa mashindano la 16 la mishajo kulijimbo ile kinyambani mwaka wa 2026. Uvandilela ila wiku wa Jumanne panjini wa Papemba mulijimbo lya Cabo Delgado. Montenga wao valila ila uvanemba valijimbo lya Cabo Delgado vauka kumishaje kulijimbo lya kunyambane. Vandilivika na tandedi ya vyambone pakulota kumeshi mbili shalijimbo lya Cabo Delgado. Pali utwalio gavana walijimbo lya Cabo Delgado valijita wabo. Andi vala ilila vanemba 165. Pakati pao, uva kujalanga na makosha, uva kanda vadi vimadengo vyombone, kupana mangamungamu, na kukamilianga milugu vya kuungana kwa va Mosambiki.

0: Ditimu dia mpila, dia kupunda makumi mavili. Pakati pao, dia vanemba na vanavali. Dinkuida digambanila ligi. Tangu shumana tumalidile. Kupuangila vyaka 59, vya kulundigwa. Mweda kuwa ivila, ipagwa kushanya jimbuli ya Cap Delgado. José Ernesto Mwidumbi. Nanangaledi walutavi longikangila. Mishaji kuiba makaja ya kumweda. Pandilu kalakuwa na radhi Msambiki. Bila kutumanyia, dinudio, devalota kutudia. Ditimu dilota kutema, ate dola, utivinu, vandikalakuwa, na dimongo dinkutandeka.
1: Wesu tungutimi za miaka 59 kwa toka na penjenge kandiangika kwa mweda kwa iboma. Na upandi wa mbili wa ungudidi wa michajo. Tundipanga pokolota lipagirigi, pokolota kwa fulaisha, vanemba, vaserekea, shukukulusha hao, siveshi yetu, utimoto malalele. Mpaka nelo hapa, tukuimirila, tale ya tangola nelo, tungutimiza, ispindi sitandi, shinkomalirika. Doni kwanjanga tale, tirina mbili, ito kwanjanga ispindi sambili, pokolota mpaka itale, moja ya mwezi wa 9 tuwiki kumwisho.
2: Sambone, kutongo dao, mtundu wanga tayari ligi kutandedia. Bubu hidi duwani na dikupago di timu ngapi. Timu adi ni uti dia hapa ibo makaji. Hapa mweda kwa hali, dipali, dinji. Dia mulalike, di lokalidadi dinji yao mudibalasha. Kwa hali, majeni wanji, kwa loka mudiboma dinji. Kenga Mwidumbi na kunangadi. Ah, kumusima da parai.
1: Asante wetu sinwa sifatwa njenge tukisema di timu di pakwiti mwiboma kaja. Kwanjanga dia pakaja utipo diwalele na diwele panda padiki kupunda na meni kachangolo diwe panda. Na ndimba kunimu kusudi. Kanji voe vashuka ndavala nganga ingano ya kuova kwa nauli wakulota vaidi wakadiani fatuku shamene. Vai, kuhisimisha nao.
2: Ni tungumaya kenga dibayaru ditenda, dibayaru daibo makaje pa mweda. Kuhuti adio, dilodi ukamadi anga, ingano kuwa na uli, kuloto kuwa nela.
1: Ni momo.
2: Kwa una pa, mweditimu ngapi na ngono?
1: Pakaje patuvele, hapa naligari kwa shipindi, shetu jalanga mpila, kupunda na menu kwa walume. Inkupagwa di timu 18 dia walume. Na kupagwa di timu 8 dia vakongwe. Kutokana nao avala vapagwite tayari.
2: Tango lokusidoni dipali dibayru di njikenga kuna ndimba kushudi kunimu dinglodi kunono kunono pengano ya kuanela na panelo ligiali dukasinu. No, pamekuka sana mpaka natimisha wajibu wenu mpangili mpaka kusherekea sana itale mbili
1: sikapago shakunopa shindapago kutokana nao mwa kuoda wetu ni tupangili ligi shindavaikila uti avala vapagwe kanji vanji kuminulanga kushiduni wetu avakoda ligi ali vapangili vana shirikali vabomakaja vila chitwali kandi napaka shakuna nopa mwa koda sinu sheni so shinkuwa sinu shoku pikita tendedia aija alotile mwa shantante kana kutendedia tunda shamanga di timu uti kwa valangila mavalelu letu la tuvane kushidoni wetu kenga na mwaka hapa toto kutimiza miaka kwa shinjilo. Tundilipanga na kumbukila na kulola uwezo wetu uvedoni. Tutendi doni pene kila munu alori anga mwene kenga shinangufai au mene.
2: Hello.
1: Tunamungila kila munu alotile kanji akalola kenga shire setu murili shinamfai bahi kutokuli njidi anga
2: ligi ya njilangika ila bahi kwa shuanyi shenu shimu so bahi kwa li vipari wanja.

0: njomutumila vipango mudibairu dinji popa iboma CDF.
1: Sinwasi nkujalangika viwanja viviri kanji kwa ambi shipindi stand jalangiki siwanja shimo shasha munisipu shipindi shambili kwanja angatale shirini na mbili uveli mwidi watangola utukana kuweka na washukukulu mwidi watiza toto kwanja angidia kulilondo vandanja angaliamba ta yani kwanja anga samoja sambili tijogu mbili oo mchezo mbili kuweka yali ulu dao shuanja asiradi mchezo mbili stade tijavani angidao kulola mudo tuku ndanja anga shitandelusha shimadengu shira shinduka na kakaveka nafune tukwenu tijavani angi tijogu mbili oo mchezo mbili jilangikiri amba mchezo mbili jilangikiri ulo viviri najilangika kuli londo niviri najilangika ku kampu ya munisipali yayi
0: napena ligi ali kwaneka doni mungulipisha kwali veniteti bidi waloli bule
1: ligi ali wetu nalipisha sinu mwa kutokana na kuserekea sikukulu shetu shetu vane kila mweni niteti wewo ipavele avene dukuduku kuna gwela kulola na kwamba mbidia na kukulupila kuwa kenge kwa atuwa enda kuwala kunduka na pakwa liku wilo kumkonvidari yani kumwalifu pakulota ija wiki pachinu pale alole bule so ama njido ni mwaka wa shinjilo njilo no munjilo andu jelanga mshilo apitila venjilo haka pitila venjilo kanji uti anapako mkutema ni mwanyanyo kuserekea
0: Nangolo, upande wa upangaji uti tukolosha ana vinyu na nodo kamadi yanga ni marefali, malaini, vinyu na uti mudikalaka wanga wakulota ligi yali ukila anda
1: Wezi ndikoloko yanga ligi yali ingande marefali ya ayi kushidoni Apari refa wakuinji musu wanja kupagwa wa refa wakuinji njenje
0: Malaini
1: na valaini wala wakulota kumposela ije wapakati kani kwa mavalele la kwetu kuno tunkuwa nao ya kushidoka fadiki hawe fadiki zelio yombelila inganu ya kulota munu kamori zendele shinjilo ndu unu mndawa mshinjilo baji unjido mpaka nguone sinu asi nkutangola madala ake ni nyemani
0: hello
1: juu njiku mori ilo wetu tenda pa kula tenda shukulu wa shivishetu na tuluti ange kanti joo yaji badaye kukuji ugwe shishoi waku mori ilo shikapagwa shikapagwa ite kanti bila kumori kenga shikapagwa so tukoda tukulumu wa shilambu shetu na shikajwa lisa mabayo leto tutandedi chinwasi wetu mekutandedi hata wetu kinyeziliwa tungutandede mwa kumanya kenga sinwasi nidulu aliyeti mumu momo kenga liduwa liuvaleko wako
0: hello
1: kulivikao salaba kuchilo nelo nangu ni kupata miaka pa shinjilo pa kulikulu mwa kwangu napene nguserekeye
0: napene upandu wa dinudio dingupako nudisha anye utadoni ligi ali dingupako kushanya vanemba na vakongwe kwali ditimu dilota kutwala shikombe kwali mpanga pengiwe kwa shikota kwa tudia vijeshi kwa alimipila pakati di timu
1: asante kwa baa mwanda unji sinu shadi nudio wetu nitangola na vanemba machezaji wali timu dioe kumu ujila kenga kenga ngwengwe miaka wiku nyuma tunanola li meo kanji mpaka ambi ingufagwa indira ya kulota kulambela nyamani cha kumuinga mwenu pokulota muziki kushidoni kumbe wetu wangutukulu pila mwiu na wangutua mini kwa ambi hapa nangu ngwana kenda wa kuigulila wata kuigulila kanga kwa kuigulila angulula kuwa urido ni musinjilo musinjilo kanji inkulika ipali ya sante ya kulota kushidoni kumbe mwitu mfulotana mwashina ntanti ukanawa kukwanda wika mshinu mwolo na uki na gambela chinu lambela kuwa na ushindili shukubalanganga wako kenga unguserekea liduwa liyaku kenga nilambu yoye na teka kanji mati ya shirikari ya bomakaja ingukola madengwala fukulota manembaba na walo olivila meo

0: Pila kulota kwenye mwe la kumbila.
1: Pamoja mkuu nao vanemba voe valituma na mashirika lanji vena vyao mlinga ngelo kwa ndika anga kota vanamo moja uri sidiki diki padi yoko kota ufu vanemba valota kungane na kusherekesi kuluashi
0: ingani yeli poselelo kwa vanemba wetu zindio mbeshinwashi mpaka nelo isipojela na wakuimila kutoka nao kila muna limanyiti kenga nangu ni Mozambiki na mweda kubunda na mendi kaleka kubushuko kumweda nilikana uliduba li angu li ngova ikila mkutendeze nilari jipari na mpaka ambi ave ni ntima chungunga li dichepo kulota hapo shele na vye tuvivi vinga vyoni
1: na ligili enwali vyo kwasi vyo wambi kutunia vinuka na tadia kuna nopa pakati sima dengu chenu
0: pakati pa kuna nopa panawa kuonekana kutoka na wetu kuri lola iboma kazi hiyo
1: kumuisho ntenga wakulo tukubala kela venitete wa iboma kaji pamweda venitete vanagwaledi ya mashabiki wa mipila na mavalelo kulinga nanga pukota wapwashele kulmo mishajo wa iboma kaji pamweda
0: ndima anje kenga pamweda atinawa chini utito pamweda kanji utito pagwidi nitu pamweda tuterekeye chukukulu chikapata kila munu alima anje kenga nangu ni mwene uwe chinwazi atunani ndi njilo alo kikusi njilo atendisi njilo mwafo kota anje kenga mene so chiku mene kenga motendela mambo leo tukumiria lundu uno chikukulu asi lundu ni kamba ngwamba tole mbiri mwedi wa tisa mwaka watuvele au leo tukutimiza miaka ya kubalanganga doni ome shimweda ingutimiza miaka uuti kila munu au mipangandi pake alidike nangu ni mumweda atandredie shila chivaikidile aminu lange ya kubangula nanga ya kushidoni anavi njilo mwachinu wachi mkutandeka samani pakutango nilo vyari kumori mwene mwene mtete mwangwene akaveli njilo kutandede chinjilo kangu inapango chilise kwa njede ya jia kanti chikapango kushidoni kila munga riviki kuwa kenga nae ni Mozambiki nae wakamdeligado nae mwede tupesishana sikapago choto kubiringa nanga sika ukizana tumandiki muna veli pepi tuningulile ile pokulota mwanda unji ananje dedi makosa pokutu vindila imo bahai nangu sio chati
2: Jose Ernest Mwidumbi nanangaledi walutavi lwangangila mishajo kibwa makaja ya kumweda kushanya ljimbuli ya Kabdergad watumanyia ligi lijalangika pwangila miaka 59 vya kumweda tangu kwede kuwa ivila, yevalota kulieva italembili mwedi wa tisa watika.

Tungtukutila kumwisho, ligazeti liya mishajo. Vana ngolu wa itimu ya mpila Coca-Cola klabi ya kunanganda. Kuiboma ya kumweda, inalipa muluta. Wanjulu kudelu porobaini demetikash, ingano ya vakanyola, vavao wa itimu ya Vespa ya kuimbuo mwakushumigwa. Gavana walijimbuli ya Kabdragadu, wankavajugwa vadio kufashkola, wakaloki na viepo kumashindano, atenga liutu kulijimbuli ya kinyambani. Ditimu ya kupunda makumi mavili, dinkuida digambani la ligi, ya kupongila miaka 59, vya kuvila ya iboma kaja ya kumweda kusanya lijimbuli ya Kabdragadu. Diabaliadi na dinji kuangui pinduisha kwako, muli gazeti ya mishaju nelo. Mpokele na ndele, watu wavao, Makongele Junior, amkamili yanga kuvitali, kutalishikudana kwako Jean Armando Nkova. Wetu kulambolela, wenamushugulila Radi Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Kabdragadu.

Holanda wampiko nandindi mpolo hukumambula mpako kati wa samoja rodina kwa kudibali nandindi

0: ambi kulikukala kwa vele kwa likololi yako akuna kama lianga shinu chinduwika situvi au lipakoti ya light TTMT ya balundile mwa wako ulota burudani yoye ulipila julu kupadioko ila bai limetikal 80 kwa mwedi unalole mitandao vya kupunde shilini ya mshilambushe yetu na vilambu ya panda vitangasha diabali mipila di novela vinema dimu vipindi vyabadioko na vinji vyoye utwe ulota kulola mshituvi shimo shabugaluka chakujela mmuku mwako TMT lipakoti lya light burudani yoye na shipatu shoye lipila na neu pakulota kumanya vyoye pigela simu utumie la inamba 84 jabe 97 jabe jabe jabe jabe. TMT ITV ya balikola Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni bae mwiu vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vya itakataka njo mana indi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuwaila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae kwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni, ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebi wanjuluku, wakalela madengo, waposha yela vadioko, UNICEF. Radio Msambiki, mapala panda mwenye jimbo ya Kabdragad, wakati wa kumanya kuwa saa moja na dakika 19. Ulipengani yangu kuliganisha baite ndadao, nalipudia pakulota kupatulanga vya madambi. Wetu mkida na kwa kuspindi sha ikoma cho kabu delgado
2: Radio Mosambique Cabo Delgado
3: RM ikoma cho kabu delgado
0: Radio Mosambique ikurumua ulanda wadimu mulijimbu ya Cabo Delgado. Umbodi kutumengilika, wambala panda Radi Msambiki, pokela mashala na ndeli walipuilo, karibu waguna wetu, uigulili shipindi shama shindano, ulanda kuimba ukadimu na mwaka, shipindi jutangasha kuidapeya na kutumbianga ulanda wa mrijimbuli ya Cabo Delgado ikoma cho Cabo Delgado. Kualipuili likumene, letupagwa na wako, mshipindi ashi, wikuwa wanelo, unapagwa na wetu Fabiano Marques, aungkamelianga kuvitali. Kutalishigwa na Radio Msambiki, kuida na kwako Juan Armando Nkova. Maanya kushidoni shpindi shaikoma cho Cabo Delgado, shinkutalishigwa na Radio Msambiki. Naliposha lelo, leshe likali yali jimbo kupitila kuna shilangola wa utamaduni na utali. Tunkuwa na waliposha lelo ya dao kwa wambodi, Complex Maki Ifilyu, Shkola di Kondusao Kuminika Sana, Group Osman Yakubu, Abubakari Varinda, Emoze. Wambodi tulambolela, kwa liposha lelu liyao. Nelo tunide na manya, valanda, vapitile kukana liunga nianga, na valanda vatandi, Kingi C, Puto Romandu, Dabu Jo Vitoriozu. Pakati li mujuma, liuka vila mpaka napatika nanga, valanda 10 voka kumuisho, mashindano wa ikoma cho Cabo Delgado. Kula kelantengo kumene, wako unanda, ukanaba, kupata dikula, liungintima,

0: abona dobe wena mushu ukola madengo akujugwa dikula mambo divanagaledi ulanda wako paklota wiki kumwisho upadi nudio mashindano aikuwa macho Cap Delgado paklota ulanda wako au nanda wako apagwe matala atandi ina kama dianga shinu kula nanda ankuwa na washimanyikilu shake sha kutandalela na kutandola nkutandeka kwa mfano ukaandika ese moja mpaka ese makumi sita. Pakati valanda makumi sita wagambanila mashindani kwa macho Cap Delgado ila bayi shirina mwanu nimepatili kula mwishumani otuvele.
1: Iko macho Cap Delgado.
0: Inapashi ya 25 Daisy na ulanda wake amaraka ukilevelele ese 56 andipati kula imo.

Chogelela ni koma choka Abdelgado. Timboji wa Maria Mashindano ulanda kuimba kwa dimu murijimbu ya Cap Delgado. Inapasha 12, MC Wazere. Umelana, S 19, andipata dikula 25.

Dainu kazeri. Vasina, ese ncheshe, nadikula dimia mbili, nadikula mbili, angpago na pasi ya mwanu.

0: Ntesa, atuimbi ila kazi, ese kumina moja, nadikula, dimia mwanu, angupaga na pasi ncheshe.
1: Jama zangu, nukuambirani, alipovinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

Miss Laura, mwana wa nene, ese 45, andipate dikula dimia sita, 36, angapagona pasi ya 3.

0: छुट्टियां न ठोकी है
1: कि वा सारा किनो रो माना नी है
0: मुकिरो रो मेले मियो मापराका आवा नो रो सिवेलीवा
1: Nake, olelo kape ye muhusa ita aputa na hapa faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si babanjene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya owe minu sara. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Ni kutoka thi mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
5: My supper, my vida.
6: Ni tanto amor.
5: My vida, my supper, my vida.
7: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolo liyako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, TTMT. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikala samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambu shetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu. Vipindi vyabadioko na vinji vyoe. Uti vya ulota kulola mushitu vishimo sha kugaluka sha kujiela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti. Burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumie la inamba 87 jabe 97 jabe. Temite, itibi ya balikola Mosambiki.
8: Saudi vida, Saudi vida.
7: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Baye mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi au vini vete kataka. Njo mana indituva ila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kualisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono badaya kwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipuwa shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapuwa shalela vadioko, UNICEF.

0: Mashallah, no so kwa nana radim sabi kumbra panda mara jimbo ya kabdar gado lo tomo anu mnyanya.
1: Wambanda mwa nimuna angu kwe kaje kuna mpanya mukak.
0: Kuna mpanya kulangalenge dasi mwana jia wikuwa wanelo.
1: Kuna mpanya kunu kaka kwa mbone tunawa kuibu la binawa kuona so na ndoto na sindure wepo kupu waka kaka mwa wadandika wadena wala nyara zido.
0: Mhm. Kwa
1: zili katila.
0: Chambone. Mashallah kulenda kwasi.
1: Ramuditandi ada patanya ngu bokini wankaja mandawa apa asabudi yake nila kundi waliwa nacho likodi wankaja mnoza benza patanya yake aju wawancha manga kudidi mankaja mnoza benza mza benza mpatanya yake nila kundi waliwa aju nangoli chamoku wankaja nampanya mnoza benza mwake tamuna ndi agwe anyo wanona kaliyo anyo wanuna wiwe arata dalika mwa yimu lolo chamanga liwadi ndi mwene mwana jibaka ngali bo unche mwa anyo wanuna bale nayi wanuna ne pansa kuti ake bila kuni waliwa nangoro rafele kawa ngumun kaje mlanto aja apansa mudi ake apate yango unche manga dine jimun kaje mlanto aja mu tamudi ake bila kuni waliwa aju nyangu unche manga Juni fiele wan kaja mwanenda samudi yake alombiri kaja matambali samudi yake Julieta Juna ajima mungu waleka na angu meshamu yake ni kutipuwe hii mwana angu na angu wanche manga bindita ukweke azekumwede samudi yake anataleka ukweke azekumwede samudi yake mamuwa ukweke azepo manampo anyapu samudi yake Julieta ukweke azepo manampo anyapu samudi yake Nango wa mulu kwekwe, alekuna mpuna. Samuli yake, na Julieta hiyo, Tereza kwekwe, alekuna mpuna ko. Samuli yake, mila kundiyo hiyo mkuti, po papenda po, apaati samuli yake. Chiu wangu vito za moto, po papenda po, apaati mshikamu yake, mungu wangu na mwaka hiyanga, po papenda po, apaati samuli yake, mila kundiyo hiyo, ndiyo nchi ya nelo, kunyanga. Samuli yake, Nyanga wanche mangi bende fundirari u Awele Unyula Samudi yake Nila kundi waliwa Ajina ngotareka wankaji mlamande Samudi yake Mabini nguwa uti Wajika pen salamu Mga pen salamu Uti wa pen salamu yake Samudi yao Wapo madengu tupamle ya wawo Pazi sako kutahini
0: Asante wetu kulambole ya kuwa na ujula mwenu shungu mshambone
1: Asante kake
0: Vupi nandele wakwe tukulutete, asante sana.
1: Haya, asante. Niko kutia tigiriki kwa tiyo, niko chumia nandali hidu kukulutete.
0: Asante.
1: Asante.
0: Petina. Ya kuona ndi ungu la spinti ya masala.

0: Hakuna mkomboni mwanajama. Masha alenda kwa asili ambali.
1: Masha la pati mtandi ndiyangu. Ndiyangu. Elu vana. Kwa hivyo ndiyangu wajua wa vana. Mwa vana.
0: Bebo oye. Bebo ngapi mwanajama?
1: Ndiyangu. Yes, Eduardo. Wambili Suzanne Yadetu. Kwa kwa vana kwanja. Apati Jermana Paji. Fundi Apaji, Manuel Apaji, Apaji, Apati Amina Apaji, Apati Apaji, Georgina Apaji, Gilda Apaji, Gilda Apaji, de Caroma Pongo Canelo. Apati Nangolum Upemba Co. Apati Ndiangu Yangu Mariano Pova Trigantena Apa. Apate Kesu ambao kwa Trigantena hapa. Apate Mariano Tiago Majere kwa Palma kwa Velko. Apate Mapenzi. Apate Mishara lake. Njoku Sinege apate Mashara. Apate Tajiri ama nyikana lina lemwa Omari kwa Trigantena hapa. Apate Balo, kwa Patrice Antena hapa. Apate mabingwa uti mwapati liye. Hermine Zozena na haya pati mashara kwa kipamu na juwe tujapata mati, ave na matezo wa milifake. Na poli ya avu uti kwa ave kumiezi kwa.
0: Asante wetu kulambolela basi kunyukule mwenu shikumbi shambone.
1: Asante.

0: Radio Msambiki mplamanda mrijimbuli ya Kabdergaard Malo, tuwamwana mwenye katia?
1: Tawambanga mwana muna angu apazi, kutreja ntena.
0: Apazi, kutreja ntena kwa kulangalengida shakui kwa nelo?
1: Hata kunu kwa mbona meni kwa alimeni kurari Msambiki.

0: le kabdirga to mon munyen
1: allo radio sambiki mwambanga mwani murikala radio akaje murianda kuna majembe kwetu
0: munaja dashi kulengalenga dashi kwetu
1: kwetu na majembe kuni kwa mbone sio maundi maundi kanje tupali tuwa mbone
0: maundi allo dinema dio
1: inema dio nguzula dia kuyo to kutonye imbula doni
0: shamboni
1: nyangi mangela
0: mangela dinduva dinduva aitwa benu kupemba kuna hii mwankono mwankono mwembe tayatu bagedi kuliku bagedi kulikuna
1: kushidoni go
0: atito ngondo ngondo wadu wale ido kiko doni mwembe lo alo bahai mnatikina ngitu wanu kuli
1: Mwami ndalali wakati wa Kongo.
0: Tendi? Mwana ja? Mashala enda kwasi?
1: Mashala na nkwanja ngutundu wanga kupaluma. Mwa Mariano Tiago Majele.
0: Hello.
1: Ngudingu kapa mpaka kunangadi mwa Budala Chivaloma.
0: Hello.
1: Kale ni nkwida pantoli kumwa Kinyentu. Kaja muntamba ni makondi mashala kampati kadela Shambudi.
0: Hello.
1: Kuida nkaji ya mulianda papali nemba jumu vanchamanga mwana shigala gata apati mashala mwene nkuligwa jo
0: elo
1: nikawuka kuitanda kumwa likukwa ntita ntitikidi nkaji mumweda apati mashala ninguka mpaka kumiteda Shambudi kardiale apati mashala ni mpachoka kumusimbwa putu komiku wai numuwe ya brada limpata liake pati mashala kaje mupemba mashala mpati nangolo Boniface Paul Munkuti mama na malangu baba na malangu eda mashala mpati mama rminya tuse mashala kampati jangu jangu kampu kampu mashala kampati mwalimu Kilosa mashala dala nkuluka lukika Andre Ngondo Muyanda pati mashala Samuel Kachimala pati mashala yada mashala kwa Ntini
0: Bakari
1: Idawa pati mashala Saidi Nambula pati mashala Andre Langa Mwashi Mwamba pati mashala yada mashala pati Nelombo Nchamoku mashala ake mashala yada ula uke kampati nangojo umu wanya umu nchala kulia utwa apati mashala nemba fiksi apati mashala kunchinga neda mashala wapati wakuigulila vanji na mabingu wa radio Msambiki uti wapati mashala mwenu uti mbumba yenu bila kuwapa mbua makugwa uti matangazaji na mafundi mitambo na avala wewe kusentro misoi wapati mashala kwa luka nkaji ya mulianda kumwalika la ledi
0: Tikalede wetu kulambole kunyugula mwenu shungu mshamboni wapenende ilwa kwetu likaja limwe majembe.
1: Asante nangu ndajewula ntenga ndababa apa vandapata.
0: Asante.
1: Asante.

0: Rijaye na mashala lo to mwana mwenye kati ya radi msabiki. Karibu to mwana mwenye.
1: Kwangu sana mwenye mpini Bakari no yuyu.
0: Hmm, jema yangu mwaja.
1: Ni wapu sigiji hali za kuwe ko.
0: Kwa ntipwe hii, kwa ndei mitoro.
1: Omi na mutipwe hizi, kuna na mutipwe hizi.
0: Kuje sama nako.
1: Kuna kutenga salama salimi sigiji ume kumisora ko.
0: Tuwa apukaye kwa mwaja.
1: Kuno, alhamdulillahi kuno, siviji umwe na wanamu na asimana.
0: Tuwa hapu mwaje tuke, salamu za mkandei.
1: Salamu, kanza mupate umwe, iya watangazaji wa radio Mosambiki.
0: Tupokera mwenye.
1: Na wapate watangazaji wa radio komunitari Mkimba da Praia.
0: Uh-huh.
1: Na wapate wajamazangu wakuwawa na wakumama.
0: Uh-huh.
1: Na wapate mama wangu wakunipongola Mkimba da Praia ko. Na wapate wakawangu mkipwe jino kuno kuno na wapate mabingwa pia bila kutondola saka kwa wansi ahatikia kamba shauti ya mwenye ntini Bakari basi ejue kamba ni mpeleke la salamu ejue kamba pia wamakuwa wamakonde wamani wali Mkimba wali Mweda wali nde wali salalende pia wejue kamba kukoka titambu ya mwenye ntini Bakari basi pia mpaka na mpula wejue kamba bali mwenye ntini Bakari wapata Ominona kamba jabe na nunu numba ngwe rimina juzeo Yezi pali po pole na matatizo na mama o Nofo tuwapo ya bazi zika nkupata Se tishinda mtuo kukuja kumona lakini tuwapo Salamu zao pia mabingwa wa radio Mosambiki na wanu kufiduliza wengine tena
0: Asante mwenye Jumapili njema
1: Asante sana na okile kukuswali wa swali kwa usalama
0: Asante sana Mpini Bakari Umaluku ni untipwe. Hello, Radio Msambiki. Tuwa mwana mwenye?
2: Ako ndibati kautangolo ni mina ngolo juankia lina ashkwalina la kumanyika kuno na ngolo kudobia uradio ya kutalu masedi
0: kudobia singumi
2: ya ambu na ngolo dashi na kumadengu
0: kuna mbole nungu dashi kwetu kulikaji la kumataloli lo kulangalengi dashi yako
2: kunu kwa mbole na menu kundishwa sana ntukuta kwa wingi wingi kanji da kuna mbole nungu dashi
0: doni yako imepu menu kwenye ntukuta
2: Mene kuhunu mefu wetu baba tuigwa liatu wetu tuwe muli duwa na yashu
0: Atata wiku ndilangala napane ilo shinogwa nye maanya po
2: Mene akunusha kunogwa shipari na asha kunyatanga shipari zoto kuwa tuwami tuwa ngumi sana kwa kuhili tuuna mbale mungu kwa wakati yao
0: Shambone tendi mashale enda kwashi
2: Nangu kwa kenga matangala diwa wangu mauta nkati ama ndilalemba lalemba Mashale matande wapati wabingwa utu waradi Mosambiki Mashala la wapati wa bingwa wa radio kusari ya kukaja Mweda. Mashala la wapati wa bingwa wa makomia. Mashala la wakode wa bingwa wa radio komunitari ya Nkabu Paluma. Na kutunda na mweni sheku wa mabingwa wetu wa kajai. Umadi kulanda na mwina ngolo lingalomba. Kwa hivi nangu mkuleka ntenga kenga au badai na pata bingani bejoe. Yungu luta kwa mbanga mwa kwa radio msambiki kukaja Mweda.
0: Hasanti wetu kulambolela Jumapili ya mbone.
2: Asante kwa hivyo hapa kuingia kuliganisha maana yangu swali kuliganisha hii mimi kwa hivi tuwe tukanalo kwa hivyo hivi kanua mipondi kwa hivyo tunduwa nga ibada
0: asante
2: asante
0: kulipudia kwa mbona
2: amina

Kushoto jomo pamoja na mifaida ni bal na Eva na tano mkazi za ufundi ufatizi kukaribisha ni kwa pamoja na ufa kwanza wakati mpaka kati wa unjare na minuto 55 pataka kutana anga kazi yetu za lugha ya Kimwani tukapitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na kwa sampa tukujisa ni mpango yetu atiri na inkati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani. Kusema kamba wakati wanovyo harashita kusikiliza habari za mwiti na iti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Na uvareji na minuto ntano tukuja na mpango wa Ikoma Chokab Delgado na fasi ya piri mwaka wa elfu mbili na shirini na sita. Mpango wa sauti kisa mpaka wakati wa Desora. Desora ina minuto 20 takusikiliza uranda wa kila aina. Desora ina minuto 30 tukuja na mpango wetu wa mana ya masimo. Onizora sikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu. Onizora ina minuto

Ntano ngano zakel aina zipitewa pa studio ya Radio Mosambiki onzele na minuto kome mpango wa wasmana na kavyatambiro fika tu onzele na minuto 55 tananga zetu za lugha ya Kimani tu aptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Msikilizaji rafiki, karibu karibu kwa pamoja na ufe kwa A Jumapili ya Redio ya tarehe 23 mwezi wa nane mwaka wa 2026.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sigiza Girafik, Samtong and Dokati, 1:09, Saba 9:07 mu inti ya Masumbiki. Na patukaribisha kusikiliza mpango wa Ikoma cho Cabo Delgado nafasi ya pili ya mwaka 2026.
2: Ikoma cho Cabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
0: Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Salama, salama, sikilizaji wa emisora provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Karibu kusikiliza kwa wema mpango Ikoma cho Cabo Delgado. Mpango wa pili wa mwaka 2026. Ikoma cho Cabo Delgado, mashindano ya nyimbo rina enzima ya kutukuza, kuvumisa na kujuisa nyimbo za uimbaji wa provincia irupande wa julu muinte. Ome indigeni da mandala mustudio, Fabian Tani kamukazi za ufundi, sigiriza kwa uima.

msikilizaji kukumbusa pakamba ikoma chokabu dalgazu mpangu wa radio Msambiki utendiwa na ansada wa ufalme wa provinsi kati ya kazi zinanganizi na mazoevu na utali na tangwala ngira novio ansada wa kazi za kompleksu maki figures shkola di kondusan kuminika sana grupo Osman Yakub grupo Abubakar Varinda Emoz Noe Tajiri ema urena uwezo na nafasi ya kusakula kuchengira na novio kujiwisa nyimbo za provinsi ya Cabo Delgado njo uwe pamoja na makazi ema pamoja na Radio Mosambike msoe la provinsia ya Cabo Delgado. Tankuja kukujiwisa na munani vya chenende kitondola na mwimbajini asaka kuwa munafasi ya kwanza ipate kuwa munafasi nyingine pamoja na mwimbaji King C. Puto Armando na Dabo Joe Vitorioso. Basi zidi kuwa karibu na radio yako. Ikoma chokabu delgado. Na kinu chengine kikulu futi chalisakula pa kukumbusira uwe sikirizaji umpenda ire mwimbaji ari kumanisa mashindanoya. Ipate kupita ema kutema usase kuntondola. Ntondore kwa mara nyingi futu. Nowe mwimbaji sa upatire kutondori wa semanai tikwamba usinyongonyeke usiveye na novyo sikimiwe. Zidi kulebela kutondoriwa ipate kuwa mbere ngati ya mashindano ya ikoma chokabu delgado. Na namuna ya kuntondola mwimbaji ndi kuijiwa kodiku yake. Ikiwa ese numero yari na kuntondola. Kwa wembaji sitini warikumanisa mashindano ya na mwaka, semanai wapata kutondoriwa wembaji 25 basi. Na kwa wakatiu tankuja kukwejwesa wembajini. Munafasi 25 kawapo Daisy na nyimbo yake Amaraka ukilevelele vya kuntondola ndi ese 56 semanai kapata voto mmoja.

0: bande vakumondanya mana niri furi mai edo go vadu wasapi mystery hoke bari kambale mate pamon filma wapa nini loizi ona wa predicting
1: wana ma jibata nende bawo kuma
2: achino wana ma
1: ajibata nero yo kuma
2: umefunga milango.
3: Wiz Daya na nyimbo Mwana Osuma vya kontondola ndi ese amsini na moja semanaika langiravoto mbiri akiwa munafasi shirini na mbiri.

munafasi shirini kawapu lili weni dimiluku na nyimbo yake anumwana numwana vya kuntondola ndi ese amsini na natu semanai kalangira voto mbiri.

0: Ligzin na nyimbo yakani vya kuntondola ndi ese 58 kalangira votu 5.8 yakiwa mu nafasi 17.
1: Waska News.

Mr. Duru na nyimbo Salama Salama vya kuntondola ndi Eseta Latini na Antano kalangira votu 6 semanai akiwa mnafasi 16.

Dama Zena na nyimbo yake Amwara Mwanaka vya kuntondola ndi ese 57 kalangira votu 36 Simanai akiwa mnafasi 11.

Starliss Martins na nyimbo yake Akana Morari. Kawa mnafasi ya 10 baada ya kupata voto 51 vya kuntondola ndi SC 41.

Munafasi ya nane kawapo Afrochris Michael Voice na nyimbo Shkola vya kuntondola ndi ese mbili semanai kalangira votu 104.

Alji Laila ne nyimbo mama vya kuntondola ndi ese 17 kalangira votu 108 semanai akiwa munafase ya 7.

Sikilizaji, tanguka futi, karibu na kufunga mpango wetu Ikuma Chocabo Delgado, mwemiso provincial ya Rádio Moçambique. Fala kamba daima atifunga pa sati kujuese nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai, akipata kuwa pamoja na uimbaji wengine watatu konta kati ya mashindanoe, wankusaka nika uimbaji kumi basi. Na sambi nani aweri munafasi ya sita kati ya kitondola semanai, ndi Moskid na nyimbo Amor Quebrado. Vya kontondola ndi ese amsini na antanu, semanai kalangira votu 122.

0: munafasiane epa ndipawanza futi moyo kuibia shindo. Moyo epa ndipawaza kuibia shindo. Kila moja akwanza sambi kutula moyo wake kuwa sengere. Kila moja akwanza futi kwa langira na novyo kuri dairi kawembaji ewa 25 wapatire kutondo riwa semanai. Ema kawembaji 60 wari kumanisa mashindano kuma chokabu delgatu na mwaka. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza na nani apatire kuwa munafasi yani. Aweri munafasi yani ndi Mtesa na nyimbo yake Kazi. Vya kuntondola ndi ese 11 kalengera votu 105.
1: Majama zangu nukuambirani. Alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kuka shkola. Sababu ndi vinu usitawe.

Munafasi ya tatu kawapo Miss Laura ne nyimbo yake mwana wa nene vya kuntondola ndi S45 semanae kalangira votu 636.

Sambi nani awere mu nafasi ya pili semanai, nani awere mu nafasi ya pili semanai, na nani apatire kuwa mu nafasi ya kwanza semanai, ipate kuwa pamoja na uimbaji wengine. Kwa watangati ya mashindano ya mwisho kuno wankusaka nika uimbaji 10 basi. Moyo ukwanza kuibia shindo. Kiswa chikwanza kuzungunuka. Nani. Munafasi ya piri tanao ndeva. Ne nyimbo yake sida. Vya kuntondola ndi eseta latini na nne. Semanai kalangira voto 1170.

sambi wakati wakuku ijiwisa, mwimbajini aweri munafasi ya kwanza sema nai. Nkati ya wimbaji sitini, warandiki seumanisema shindano ikuma chokabu Delgado na kwa wimbajiwa kwamba mukitondola semanai wapata kutondoriwa basi wimbaji shirini na watanu. Sambika wimbajiwa shirini na watanu wapatire kutondoriwa semanai. Wepi awere munafasi ya kwanza, nani awere munafasi ya kwanza? Nani? Kamba daima na nkunda ili pa mwenzangu wari mukazi za ufundi neye akwamba sijiwa. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza sema naye? Munafasi ya kwanza kawapo mwimbaji Embire na ari kumanisa mashindano ya na nyimbo yake, ndi mwimbaji apatire kutondoriwa akalangira votu zake 1301 tankwamba 1301 wazungu wa kwamba 1301 votos. Mwimbaji apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai, ndi eyu apatire utondoriwa na wanu 1301 tankuludira pa kwamba 1301 votos, akiwa munafasi ya kwanza semanai na nyimbo yake Nunuwe.

0: Nafasi ya mwisho ya mashindano ya Koma Chokabu Delgado ni kutondola kwa mare nyingi futu. No, sikilizaji wali kusikiliza mpangou kawari wembaji wali kumanisa mashindano ya basi watondore kwa ntandinamu na ya kutuku za kuvumisa na kujuesa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Tikifika pa kwamba tangfunga futu mpangou wa emisor provincia ya Cabo Delgado ya Radio Moçambique, Homem Gene da Mandala Mustúdio, Fabiano Tani Mukazas ao fundo, Asante na Caribu. E como é o Cabo Delgado? Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Moçambique, wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Saúde e vida. Saúde.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
4: Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio Abduli.
4: Sambi
3: utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari, mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zako, ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Dhambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamaa zako ya rahisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto. Kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine, pia vinu vya osakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Msikilizaji Rafiki Uranda, ewa Samuel Mandia Kamba, leo leo matika. So mtuangina wakati wa desore jina minutu 31, desore jina 31 minutu mwinti ya Mosambiki. Na kabia tambiro kufika ewa wakati wa desore, ita kufungula linya ya telefoni. Tikwanza mpango wetu wa mana ya masimu kwa ei Jumapili ya rero tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na kwa suku ya rero mkacha mpango wetu wa mana ya masimu tigenai masimu mane ikiwa kuhimu, rani, kuaviriza na hamu. Ndi masimu ya tigire na kwa suku ya rero, tipate kufunda na tipate ukumbu sana na tipate kujui sana na muna ngema ya kusuera lugha ngema ya Kimwani. Sikilizaji Rafiki, nimeri ya telefoni 86 50 50 88 88, ema 85 0 32 98 30. 86 50 50 88 ema 85 0 30.

0: na mbili, tusuini na nane, talatini. Mpango wa mana ya masemo nipa tempokelela msikilizaji wa kwanza. Karibu. Bahati mbaya tipatiri kupaka niranai. Sana sana msikilizaji apatiri pa. Kwanza kacha mpango wetu wa mana ya masemo kwa suku ya rero. Numeri ya telefoni 86 50 50 88 85 032. Tusini na 8 30. Masema tijiri na kwa suku ya rero kuhimu. Rani kwa viriza na hamu. Timpo kirela msikilizaji mwingine. Karibu. Karibu. Alo, karibu.
1: Tifigiri kurani uo. Kinani mwanto maka. Mwanto masemo yo.
0: Mana masemo yo. Kwanza tangusara na nani? Tifatu kujua shauti ya nani?
1: Mpipati we mpa na neno na mitoro Juma Shauri.
0: Juma Shauri?
1: Na mitoro minani nona.
0: Ah, maja kuema ku?
1: Kuema sivili semba ku.
0: Kunono vete shukuru. Kwa suku ya rero mpango wetu tutige naye kuhimu, rani, kwa viriza na hamu. Tukeni kwanza kuhimu, kinani chisema tipate kujui sana na kueleweshana.
1: Kuhimu? Nukutula kumoyo. Kini fulani kina ajibu kwe kumoyo.
0: Rani?
1: Rani ndikile cha uka ukupa rero. Kwa mwenzangu kana yudari alizangu zambaya.
0: Ikuwa pare kukopa?
1: Ikuwa kukopa pare.
0: Ikuwa kukopa rani. Sambi kwa viriza?
1: Abe?
0: Kwa viriza.
1: Kwa viriza? Kwa viriza njikika pare kuka bana kukupa kula kuware jinu chaku. Nekisa
0: Ikuwa kuka kutula kinu cha nakisa kuka kutwala. Sambi semo ra mwisho twanaye pa hamu katika maoni yenu.
1: Hamu? Hamu kija kuwa kinu kwa kinu kwa na hamu.
0: Ikiwa kinu cha huku ajibu ndipo huwa naye hamu naye. Aya basi ya ni masemu. Ni kwamba ni masemu atika nae kwa suku ya rero sivi ni mwane kinu chengine tena cha kuongezera.
1: Ada, omba nwanoko na pia kumisora kwa penu.
0: Asante na omwe salamu zenu na Jumapili ngema.
1: Nungu Maria Musaidi, kituseko salamu zake.
0: Wasikira.
1: Asante.
0: Asante. Sikilizaji rafiki tunangenda katua dezore ina minuto 35 mpango wetu wa mana masema nipati mpokelela msikilizaji mwingine karibu tipata bacha kusera na nani?
2: Hebu mpata kusera na mwe Samuel Kajimala kuna na majikuni kanire kuni.
0: Mwaja kuema ko?
2: Kuema kuna dana suji ulu kuna dana mawingu mawingu yangu na mvula yae.
0: Ya mawingu ya upandeo?
2: Mawingu wa mengi ya maana sana sana jua lioneka kuna tangu pakuchea so mbona inana kuonya
0: dipita basi mwenye Samueli mwankati ya mpango wetu yao masemo ya tigire naye kwa siku ya rero
2: masemo ni sikira sala anama kusikira kwa kunama kuni kashala sana sana kwa nuwa mwaya
0: tija naye semo la kwanza kuhimu.
2: Kuhimu. Kuhimu limipita vio. Kengine?
0: Rani.
2: Rani. Rani sana zambiri mezangu kukopa. Sala kukopa kukakura mene shuwe kwa kuwa kama. Mwono ili unturira kiri. Kukopa. Kukopa kwa kama mwono anani. Haya ngakwa raka miza yangu ipa.
0: Ikuwa mwangu wa makamba kukuwa kukopafa lakini kwa kunturi, kwa kumpa munu ile kinu chakua kama. Bahati mbaya mwenye Samueli Kachimala tupatire kuma.

0: riza kupakanira naye falakini mpango wetu uangalipo nipo tukwenda kati wano dezore na mnutu 36 numero telefoni 86 50 58 88. Nipate mpokela msikilizaji mwingine, karibu tipata bacha kuswera na nani.
1: Epa mkutana na mwadi mumu.
0: Sikile sana.
1: Epa mwakusowela na nomi pa wadi mumu mutikwe zikuno.
0: Awadi?
1: Wa mumu, munu wa mumu, wadi mumu.
0: Wadi mumu, mwaja kwema mutipeshi.
1: Tishukuru siviji za kuradi uko.
0: Kuno vyema kuno, tishukuru nofwe novyo. Mwaja mwangacha mpango wetu lero.
1: Nishukuru alhamdulillah nisikia so minangusakwa kuengezela. Asuntu ya kwamba kuwa lani utulia kinu lani. Lani utulia kwa asuntu ya kuwa kuwa mwaja kushanga. Baada ya kushanga uaminifu hauna. Ndipo uone kwamba na anabisikileta yangu nyumba mu mwenye ile pale omi anaamini basi. Ndipo uli kutwala bisikileta ile pale ndikuuka kumpa ili akupe kini cha udikike nacho, siwe ukatatuo cha udikike nacho ili makesi na ntondo urudike ukatwale kinu chako ili uaminifu we uzidi kuwepo. So tatizo yake ya kukisa uwe kinu chako kwa munu kuya kakupu cha udiki kenacho. Munu ile pale alipu kwa mimi. Nipa ukisa kinu chako akakolele anoe akupatise kinu chako cha udiki kenacho.
0: Pare ukukua kukopa kumoje ma kukopa kwa rani na nyingine kontra ya ya kutuji za kinu.
1: Pale kuwa tofauti ya banandu munu auli kumukisira kinu ile kwamba mimi na mwenye na nadiki. Baada ya kuwa nadiki na azime kinu fulano tambi ye mwenye ile pale akwamini. Baada ya kwamba akwamini bali kwa basi mimi na na bisikleta yangu nikupe ukolele unipe kinu chini katatu uwe kule.
0: Tamtaneye semo rengine ramba kwa viriza.
1: Hello, omi ni wasira wenzangu watatuwe, omi ni kiwa nano papa.
0: Basi asante na Jumapili ngema.
1: Asante, asante.
0: Sikilizaji rafiki, siku ya leo ngati ya mpango wetu tija naye ea masemo kuhimu rani kwa viriza na hamu. Napati mpokele na msikilizaji mwingine. Karibu, chipata bati ya kusera na nani?
2: Kupata bati kusera na nia Ari Dadremani wapalio yika wa Palma Spede.
0: Mwaja Palma kwe mako?
2: Na kukusikia kamba vya utuwa nchuku na jubia mako tukulabia kukuza kino kwa Merikado. Sana sana.
0: Ya vyema mitribu mwaja Palma kucha vyema lero.
2: Lero kucha vyema, Waislamu wote tunakutana maulidi wa wana tunakuwa mbeza po watimize miaka 20 yanu. Basi
0: furaha tu.
2: Eh.
0: Mwaja mwangati ya mpango wetu msikira masemu ya tijire nae kwa sikia lero.
2: Omi nchamani ligali, niligali, sebo ni moja li, nitaka nomi kwanza, nichangie.
0: Aya, ndirepi?
2: Na omi na mkuzenga lisemu ya arahani ya kukuba bisikleti ya kwa mwenzio, haka ukulele ya vizu kwa kupe.
0: Tupeni maoni yenu?
2: Maoni yangu omi tuale, wasi vibaye, ikiwa kamba munu ile, si munu wa karibu yako. Na chito zajia kwa mtasi kuhuzi uamini kule uwaaba. Mtamandi kwa usuku wa kinu, ukipa munu, haka ukolele, depoji, patizuku, ukaombo, ukaundi kemotrezada wako, bisiketa yako tule nyumba. Na mifano mitoto niwe rade, lelo futuwa banka yako, au kwa na baraka yako, basi mpregadu no yuyu, eti... Bang, baraka kujenga mwenyewe kuntia biashara.

0: Sambi pare ikuwa namna moja ya kukopa emaire namna ukopa ire kuwa namna nyingine pare tanguleba la mtu fafanure aba jaifa
1: epo kutenda vyema ile pale aulikuwa kukopa ile pale kwa nguka kwa diki sambi pale kwa nguka kuliliza pale nando mwezi wa kuamini ili kinu chiu upate ukatatuli matatizi yaka kusingine mengine
0: Para yo akamba kuanguka.
1: Sambi pa kuanguka kwa kuri aminisa kwamba auka na masemo no vizo kuanguka na kinu. Na kinu cha wenyu nanganiza. Motorizada kuuza 30 mbili. Sambi utaka usukuru kama mwenzangu ni kwa hiyo nipe ni unipe po utende toru pro toru premeno junipe kamba dosi mili po Depois de três dias, basi nirudi sanzukua kuruso kilu changu. Hili modeli noo wakulia minisa kwa mwezi okule.
0: Pare kukopa kwa rani kuwa kamba suku ire kushanga kuangu saku lakini uchire pakulu.
1: Yavyo. Yavyo.
0: Basi telewa. Sami nasema ra kwa viriza. Kwa viriza.
1: Waziliza yuku Omi sita kuwa kwamba nichangie pakulu konta omi kimani chanipata haba haba ya paluma sambi basi echo jinikosa nando na mkua sawa wenzangu na anu grasi nda mansula po anemandali numero zo telefoni ya mida omi nasika
0: ayo wasikira nanu nagambe pa wangu sikira
1: Basi wasikile grasi na masura omi wapa lio ni wafaruma numero za telefone nasi kanisaka numero zake
0: aya wasikira
1: inshallah na kwa sana zangu mulinye
0: aya asante na Jumapili ngema
1: kwema futi efa tu wafaruma tea dekash
0: mwankati ya jambo
1: ya jambo
0: Aya basi
1: ni wabairu no hii ya janga no grasinda masura hii. Eko ni kwa punguli wekua oku.
0: Aya sante po na Jumapili ngema.
1: Asante.
0: Sikilizaji rafiki tunangenda wakati wa dezore ina minutu 44 mpango wetu maana ya masemo numero ya telefoni 86 50 50 88 88 timpo kelela msikilizaji mwingine karibu tipata bacha kusera na nani
2: Halo
0: tuangu kusera na nani Bahati mbaya tupatili kupaka nira nani na sikilizajio. Sikilizaji numero telefoni 85032-98-30. Timpo kirela sikilizaji mwingine. Karibu.
2: Leo hapo sivizi ume po.
0: Kuno vyema kuno tupata bahati ya kusora na nani wakati huu?
2: Mbato bahati kusora na munu wadema no mwenye mpini bakari noyo.
0: Mwenye mpini bakari mwaja kwema ko?
2: Wema kuno sivigi ume po.
0: Ofeti wapo tishukuru Jumapili kucha vyema ko.
2: Alhamdulillah sivigi ume sidadi huyo.
0: Kuno novyo kucha vyema. Mwaja mwankati ya mpango wetu.
2: Na mwankati ya mpango wetu wa maana wa masemo no. Wamini kuja na jibuno la wali kwa sawani wa kwa viliza. Kwa viliza ko. Mwani cha kwetu musimbo kwa viliza kinu cha kwa vya.
0: Kwa avye, kuwa kwa avya.
2: Kuwa kwa avya. Kwa aviliza kule, kuwa kinu cha kwa avya. Kwa aviliza, mfano kazari, kuwa kwa singa na wenzio, wangutenda kazi, ama pamali kamba, wangutamba basi no kuingia kwa tambisa, pali kuwa kwa mkua aviliza.
0: Mwa
2: kwa wakwe tuwa palu, mawa lewa sitikina angebule kini.

0: kuadhiliza. Chini cha paa tambu wangu tena basi nowe kuingia kwa sami kumali cha kwetu huko chochote kuitwa kwa vya sami kwenu umwe chenu wenzetu huyo mkuadhiliza sababu nikamba lugha zote kama za namba ngashukudaima. Kwa vile nitakwambia kwamba kwa ngumu azuliza mwenzio kwa ngumu aje kile chie mwenzio homi mpaniji wa kama ni changu cha kwetu cha timafu ino to kwanza pale mapaka msimbo da braya mumali maniishi le homi ko kaniishi le homi ko
1: sambi tikija kuhimu
0: tikija ndepi
1: kuhimu
0: kuhimu
1: tifeni maoni yenu kwa eri sehemu ra kuhimu.
0: Kuhimu.
1: Kuhimu.
0: Kuhimu. Ilamba kupata sana sana no povu kuhimu, kuhimu, kuhimu, kuhimu, ama waje.
1: Namba kuhimu, kuhimu.
0: Kuhimu.
1: Mm.
0: Kuhimu kuno silamba kupata sana sana kwa tika mwanalu ugali ni penile ngini shuo minu kwa mba la kuadhiliza.
1: Rani.
0: Rani hiki niona kamba wani wengu wa sowe lakini ndiki moja noche ndi sawasawa rani hii sababu uwapo jaki. Rani uwapo ya kuka kunkopa munu kinu endaye kwa mba kusingana kunkopa na kakwami nikakupa kwa njia ya bule. Ile rani ile. Mwenzangu niko nija hapa hali zangu za diki niko peshe kinu chi tenda karaja kakupa. Kinu chini ina maana pale kunkopa ile pale kuitwa rani lazima kunu bisira. Na ile ya wanu wali kwamba ya wanu kwamba ukuka nao ile kinu cha kukua kukupeleka. Sawa sawa pale ya kwamba uwe mwanaki nuno chile chile. Kwa nkuli kulia nafasi ya kwamba upumuzika. Kwa sababu ukitwala kinu chile novi. Umanyewe ulio nyelaya. Para mweziwe ye ukinkawisila. Umona kwamba dalili mwoyoma kumulika nguku tongodika. Siliji mwangu nipata?
1: Na angu patani na usikira sana sana.
0: Kati wanu wengine ndipatua la kinu chao. Kukutula. Kami kukutula kinu chile mfano kukumuzika. Inamana kabe ambile mwenye neo. Kwa kama mota. Kwa miliyangu talatini ile lozi kukakutuwa mifuntano. Ile mwanamu miye anta uwa kukumbusa atuwa kwamba kifadali aliwae uwe mota uwa ngukimbele kwa miliyangu talo nozi ile kimani kia ngomi.
1: Pare kuwa pare ya kubali mfululu anatashaka.
0: Kwa mfululu kwa sababu kinu jika 30 milioni zile kwa nkua kuntulia singu uwa kukumbusa tena.
1: Kukumbusa.
0: Kukumbusa kwenye baki ndi pare ukuka uwe kulikingila pare kwa anta uwe kwa kusakula kule. Au pumuzika sambile hivu kuka ukingopa mwenzio singu kakupa ya wa kakupa no vivi bila kwamba umuma sila kinu basi uwe pale kwa kwangulimba kwangulimba kumupa basi pale ulio nilaya na uwe ukazika. Chuhomi mchaniji wachutu genile ingi
1: so tibaki nae hamu
0: hamu hamu
1: hamu
0: Amu kimita kukwa nyusa wana amba kuona kamba za nili yomi na amu na umwe pulandu sinamba hati namba kuona na so kamba juwa warmandu unkova kamba juwa arnesti unkendeko juwa antonyu kamba na tendeko yobabu eduardu iliasi rajagu saidi ladu sinabu nao kwa sababu ni waona iwa waniwana tamani yangu wanijiwa na ukulungwa wangu wanijiwa na na wengine wanduzangu, wajukulangu na wawo basi wame wanijiwa kamba babu zeti niye kajia ikamba nefu na nefu na anijiwa onsa anijiwa idadi yangu ya nili zanu ume nwa mitana wamu kwa sababu atinama kuona nasota angusigia na njia ya radi huu
1: sawa
0: ndiye pale ndiyamu na naamu na nufeda nukue nikaona alinao ama na naamu na mwenye nzentini nukue nikaona alinao so na numeru zenu munipelekele.
1: Aya, niperika.
0: Wenzenu pia au numeruzo zangu wa zeni damanda lao juwa Antonio. Warajabu pia wa juwa Armando mkofa numeruzo na anazo. Zenu tundi zibaki ile.
1: Nipereka na yenu pomi ni wanaipa.
0: Yenu yangu, yangu manao daima. Kutowani.
1: Aya, basi, asante muna Jumapili ngema.
0: Aya, asante, nome kwenu pia.
1: Sikilizaji rafiki, sasa tunaenda

0: Eva, katika maoni yenu, rahani na kukopa siyo kinu kimoje.
1: Anta differenti. Differenti futi, ukopa ikuwa umunu kwa nkuka, babu umini dikika. Ndiyo wayeni nyumbama umuni sababu umuni kukopi sensei buki unatu. Haya, umuni leka pima kakupani kionatu mkuka zenu. Pahele ya mutulile rahani. Ila mundi ya kukopa. Tungu ya kukopo shane. Sikole rahani, ukuwa lakini. Umi babu umini dikika. Na nacho tende kocha yangu si mutware unipe kinu fulani ili nika nikaongongole kukaya kambi pale ndo kutulia rehani
0: rehani ndi kutulira kinu kukopa ndi kuka kukopa kinu na kupewa bila kutulira kinu
1: pale umwe ya mutuli rehani tena rehani ni kutulira kinu omi jamani nibikika ipa nana nwele msinanzu uko nana nyumba yangu na kutulira nipate nzuku nikiena shpitali pale uwe kutulira kinu kambi kwa kamu kuke ya mungu babu wame nibikika nana nwe wangu saka na shpitali niya zine ni nzuku milioni na atu milioni nne nituwale nikiena shpitali nwe wangu akikupa ni nzuku ule bila kutulira kinu pale umwe ilipa ili haipule yaani tena Sio kukupe shani unao vizi. Zani likuijua wame kutulehani ni kutulia kinu. Isa kwa chose kwa gamba eti kinu changu jama ni koreleni. Munipe mzuku ni kaungongole kinu changu. Kwa nisa kupata uye ulipe wakupe kinu chako. Basi ipo ndulehani eva.
0: Aya basi.
1: Zani likuijua wame. Asana.
0: Asana sana na Jumapili ngema.
1: Aya sana.
0: Sikilizaji rafiki mpango wetu leo tija naye masimu mane tuanaye kuhimu rani kwa viliza na hamu. Nomero ya telefoni 86 50 50 88 nipa timpokeleva. Sikilizaji mwingine karibu.
2: Asante. Ndi mwi Rambo.
0: Mwenye Rambo.
2: Iku wajazi. Mbora kisipatire sana, so anikuwa judari noyo. Ibu wajavi, rani. Rani, kinu cha kuitiwa rani, siyo kukopa. Echo kinu cha kuwaka kwa niwa, cha kuwaka kwa niwa. Inamana ugifa sambi, aunama deni. Kinu cha kukopiwa, ukepa maripo, umpate munyo uwe. Ndi yangu minishanga anifira mama pare unazi menzuru kuu. Sambi ii akuamini. Alavye zuru kuure akupe ndi kukopa. Sambi kinu cha kutwaliwa mota ema biskeleta. Ukugisa pare. Siyo kukopa pare muka kuhaka kana. Ukifwa sambi pare apanama deni. Ifamilia ire aishanga ne kinani. Ata ne awona kamba alhamdulillahi. Epa kamba ni mkope shani kamba ni ingira maji pa. Sambi pakuwa kamba taka kana. Akwa amba taka kana. Basi omi ni shukuru nipata. Neye koka.
0: Pare ikuwa rani na kukopa siyo kinu kimoji. Kukopa ikuwa deni.
2: Kukopa ikuwa. Deni pare aiwa deni konta kutula kinu chako cha kulingana na no jire cha utwalire jire.
0: De maoni yenu. Sambi tikuka kwa viriza tipeni maoni.

0: a kwavirisa kulwa ni ni kamba kini o tsa ku sakula eh basi ndi kwavirisa yani basi pareki o tsa ku sakula basi u shaidi ya javi basi kimoja no jo basi a apapo mashaka sono papa parani pa parani siyo kutendeka kukopa kire kinu cha kwaka kaniwa
1: pare kuwa kamba ukuka ukiturira kinu chire ranire pare munuire auna deni naye
0: naye achipo ukipa sambi pa iye ashukuru mpaka nowe ukuka vontadi kwa uka ko mpaka na familia ishukuru novyo
1: basi asante sana mwenye rambo
0: kwanza ikuwa javi iwapo familia ya shalla shalla upata kuno kuwa baidi newo sambi pare au hawa na mashaka naye tena nyuma kuno asante sana kazi ngema mama
1: haya na Jumapili ngema kwa
0: asante
1: sikilizaji rafiki sam nipatu wangu ndo wakati wa dezore na minuto 57 dezore 57 minuto mwinti ya Msambiki wakati ewo hutitira futi falakini timpo kerera pa sikilizaji wa mwisho karibu
2: karibu salama nilo
1: kuno salama kuno sivijiu umwetu wangu sara na nani
2: eluge jinajue la ni ano varisu na guluwe
1: Varisto.
2: Ah, na kuluwe.
1: Ofeti wa mpa bati mbaya. Varisto tupatire kupaka nira naye. Sana kavyatambire ikiwa msikilizaji wa mwisho ngati ya mpango wetu ehu wa maana ya masimo. Tukwenda kati wa dezora ina minuto 58. Falakini timpokera tena msikilizaji mwingine tu naye. Wakati abajai pa karibu.
3: Nagano mwe Samuel kajimbalano.
1: Tambire ni.
3: Moyo bo kitenda polokolo kosi marizi. No koko. Rahani rahani. Ume rahani rahani ni kwa amini kwa kama kukopa.
1: Mkwa amini kwa kama kukopa lo.
3: Kwa sababu wepo poti mwono yo usinduze kini. Kukopa kukopa.
1: Kukopa kukopa.
3: Oko kisere chauri na wewe kwa kama monitori rahani yeye to ikuwa kama na makura mini show wepa neye a mini kwa kama mechi kinu chi nikita neji ba eya kitoa kuya na zurguwa nguo ni riba kani kukopa swepo kukufafani lagasi sala chakwanza kukopa noko rahani kukopa
1: katika maoni yenu kukua kukopa kumoja
3: maoni yangu mimi kukopa kumoja rahani kukopa maoni ile sasa utulile sauti ile kinu yona kama kinu kimoja kukopa no kwenda kodi kwa kama hiyo maoni hiyo kukopa sauti ile kinu kukuja kunripa akukujurira kinu kukuka kunripa Umiba nile niwanera kukopa kumoja. Sikuwa ya kopa kukufasani la basi. Fala. Usowezi wa kwanza kukopa noko.
1: Kukua kukopa noko.
3: Akusiana neha para kwangu umiba. Siriku kwa kaidiwanu. So kwangu umiba.
1: Mwa maoni yenu ndikuwa kamba kukopa kumoja nlandu ya nia ya urinaye.
3: Kandi wapo para kura administra sana sana ukuka kunturira munhu ira pare chinu chako cho fala ulu disanzuru kwake para otore chinu chako cho
1: aya basi asante sana mwenye Samueli wakati epa hutitira
3: aya asante bari kazi njema
1: aya sikilizaji rafiki epa tufika mwisho ngati ya mpango wetu eu wa maana ya masemo nepa tukaribisha kusikiliza habari lugha ya Kizungu.
4: Muito bom dia, Gércio Alexandre e ouvinte. Duas pessoas morreram e outras seis contraíram ferimentos graves e ligeiros num acidente de

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF
2: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

I love you and wa Mario Nalgeba huwe mbaji wa jirani nti ya Tanzania. Sikriza samtuangu ndo wakati wa unzere ina minuto msini na natu unzere zisi 53 minuto mu inti ya Mwasumbiki. Nepatifika mwisho ngachi ya kazetu za lugha ya kimwani kwa siku ya reru Jumapili tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tushukuru sana kukua pamoja na ufutuangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho ngati ya kazi yetu za lugha ya kimwani kwa Jumapili. Na sampa tukentipimeme mpango yetu ya tijire na ngati ya kazi yetu za lugha ya kimwani kwa suku ya rero. Kusema kama novzuara isikiri za habari za mwiti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Na kisa tijanae mpango wa Ekoma Chokab Delgado na fasi ya pili ya mwaka wa 2026. Tukse mpaka wakati wa Desire na minuto 5 fasikirize ngano za kila aina. Desire na minuto 20 sikirize oranda wa kila aina na Desire na minuto 30 tipata nafasi ya kupaka nira na wasikirizaji mpango wetu wa maana ya masemo. Onzore sikirize habari ya za inti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na kisa tija na ngano za kila aina. Onzore na minuto 10 mpango wa wasimu na nepatifika mwisho. Kustudio mwa pamoja nomi Fedha Anibal na Eva anatoa na makazi za ufundi. Tishukuru sana kwa kwa pamoja Nofu Daima na Daima. Jumapili hinge makapia wa sikirizaji wa pamoja Nofu pamoja na wajama zao. Kwa irini mpaka suku nyingine. Tukwa sana na oranda ewa putu Armando Akamba. Salama. Salam zenu pia. Was gesagt.

0: Mune ira nyu hithela i bona pele.
1: Mukiswami himulupa lya ke tu, biyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukhume ba hi.
3: Ba lana etu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mo suweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana uba haniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wulaka toyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
8: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo koni arine huvaa wa kiviru onanara. Longo la weita, uhana wiki kijeriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, iko kola, ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta.
7: Vano kihojue la Abduli.
8: Vano?
7: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokone ni mahime ni ohiratelia, anlamule okutihia. Wala uheli anrete wa serteza. Wira ni ine majiri he. Ireta joharia ni kolera.
8: Ikweli. Vawana juwela. Omar. Vano unetikinia isiani.
7: Mayodriana. Utumiri wa kila imara masi okutihia au la otafitia ni serteza. Ni wiki kicherihe weva. Ni nasi mucha. Wananaka ireta kampatoko. Woharia. Nuyo wokolera. Ula unhupi ukavihiria ni ufundu das Nações Unidas, unakavihira sinamane, UNICEF.

mampikisano hirani ya mana yosilo wakumani wa mosa baia opempa wa mosa ni ferroviario awampula kabwa virihe golo warulikanila

0: Bwatata na kana ro vali hapa sekunda pora wasoma ke mishita sampa sana ambulance mishita sekret sekala masambo hata mpera dikrap sokopela mpera dikwes mane verifa na kratin kamo sani abe be pera malenle ni manya kunya kwa msala pavenir matronka hata maluku mu kampo ni hlaka mtakana mushini falo bwa tarde iha suliliwa
1: bwatata radu msambiki mike ka pela ora ku hileliwa tula ni mphanyani avavo radu msambiki va para woni hananya ziranenya ni yeziri para wiranea tula manlohimia wira Opsumane la tinya zirero tikwa mipira na mwira mahiko enya la pola ale cha ataro pali atikwa
0: omanya sumana
1: ke kai sapa tuno domingo mahiko enya la kanzua nia primera volta tile ni manle ni tsuan lo wira yo mala ya musambona tile bani ropa chera ka sumanela okuma yelelo na matano paramelo paroholi pa chera ka segunda jornada
0: falume makakwa makala kiwa una kala porde kumela mani kone kwanchi sumane vindra vo fana kala makala bebe mpira manle na musula mpira vunira ka matronka hata maluku mukampu iri hishishani
1: upachirani olavula kipa ya ferroviario nakala au ile irani wa ferroviario nakala olavula kampu zote ni zirani ya campionato la amusambola primera volta uone la wakami primera volta kiare primera volta iwani lendrere lo watra vincena primera volta wani lendrere ro para kipa zikina ziruholo o kipa ya bebe
0: ferroviario obeira
1: ate ferroviario pela on la waka tikipa
0: fro operas nomle genia mpira ushi na wetu ni hospote vo songu
1: ni tikipa etempe ukala wo shatiare wo
0: hashwa
1: watra vincene entao primera volta woni la waka opaka ele nirwa
0: mwalikelo
1: watra
0: vincene
1: opaka elo ke khai primera volta herero an la makuta ku thawata vincene kaiso ona khala paiso primera volta enrera parala khandana mahole la miteko ya zampira o khandle lika wa moza federation nakuna kunya enjene
0: okay rafa muera yohone yohone kereke no malovera pa drop chera primera volta segunda volta lo kala en rovericana varari wa calendario
1: ba calendario no kibe en rovericana so ne la waka en tuno rovericana makalelo sikhandia primera volta la kala kwa primera volta la ario yo vi hawata benjene ninayo mafunti enjene iraka wiro nkhala kama munsampolo la othonyiwa onro kala campeão na animona primera volta ole ferroviario opera holi la watra vincene na animona ferroviario na kala mota pa cheria o campeonato la no hona primera volta materna torincene aperteri ntekwa a watra vincene nintuno matra ka segunda volta opachira primera volta ola no hama nyakunya ku iraniyo na kala ekipa atkhaya ferroviario na kala ekipa ya bebe ya jornada yo maliha makuta ku tho ferroviario na kala ahareri au nyonya mate putwa nani wairwa ka uran latwa wana mushini ya hapita ruwa wata
0: bebe akira ka hapita penalty ya kuna ferroviario na kala
1: ekeke kai no hiwa tamme manya kunya ku irani o cap delegato atkhawe pa
0: de bayo bemba ni mashakeni
1: ni ko shatsoli
0: ari ko shatsoli
1: ari ko shatsoli
0: ekira ko kiwara kama hoila ani kuna baya lepa waraka nyoholaka avekela kwera bahiwa ntaro shindukuna na kwa sole tena mashakeni
1: upachirani
0: wera bolongwe golu na mushiki kupalela
1: upachirani vona tsa o malihera upachirana ari mashakeni atikhawe bamoza amaraka rikolu
0: yekoliki kupaleliwa masimagakiwa mfalume ekolu li ahivolo kia bolongwe mathavini
1: golu Pola malaruke la matrabini mweyo kela ko onlipeleliwa arpitu siarpitu na mwemelela kwawe kuhemelela a hemelele
0: bale kole enabulwa karo ina kala ka fora du joku bolo golu yokele kole hin kupeleliwa hone ina kala ka fora du joku
1: arpitu a hemelele ruwi ai thonye ruweria kiemelelinwe hini nona ka kole zinchene kampu zinchene kahi so mun sampola ruwene markaringwa ka arpitu emela ka para ela pele
0: kone ra wera kole kupeleliwa oporo lo nkhorani wa bale o vikanene
1: kolu yo khala na hantisi sa wa tabenche si havo kolu si markariwa wo ikhala fora jo go forete ti modeni rwa kolu para we mile liwa wa tra hantisi ya wa tabenche
0: ko kwanisa wera e kolu wera kolu eke khai kahyanu ne balo nkhorari wa bale mbalisa ni meme mathavini mpira hana ovolo wa mpaka opia makoni o tompene linye le nkhorari wele
1: Pahitila ni himea. Wara kila ni kela kolu, evinrene, rishku ile, kuhemele liwa. Nletri kumiaya wo, polo ole.
0: Wakala fora dujoku.
1: Wakala fora dujoku, enirwa wira ahivariwa. Anti polo hina kele mpaliza, enirwa wira
0: aromo rushigwa na mamba lampira.
1: Masi polo nira?
0: Uvikanene.
1: Uvikanene, vana kore tuwaya. Entati yo niri huparo, uhemele liwa kolu. Anzuela.
0: Masi makala kiwa ile ni ye, o pempa nono. kireke yare fora du jogo wala mpira ro volongwene kairo hidatu pia o makoni
1: upachirani mika pela wira so au kapela wapi hara parala ni mwa mitengo ya tsaradi Mozambique ura campeonato wa Mozambique campeonato uli pa wata benjeno kala ka ura nena no ba olimwe kunira unuaka onimwe kunena no ba khazirere ne zinirwa teknolojia wata benjeno ni musambolo ntikwa nena no ba karina mwalelu nyasa teknolojia sa vitu arpitu teknolojia na atwenjene lelo ba ninawe ha a filima rezeki telefoni ni so khala vwele niru aplikativu zinampidi yari tusawa ta vinchene zinoni era enta wore kina kunte kole ma arpitu zinna vela vile ha mota wabara ni arpitu nira ka hikolu akina kwale kwira hi no hemera wira twila kolu ni normalo zwela wira kipa so siriparomante hermano o zimphela manutenção nizatika ni keeper zikina zimphela pontu zote pa keeper zitika kavate etrioli pa water vinche wa pitare yari kom yari latu ile ngwe europa kwe kolu ni rekela karu hata ya mirero wira kolu no we hamu
0: ndala tia ila kolu volongwe na mushi nikhe kupalela ni khuru etshine khanla wa barawo we amahola a liga av article utikiri kumanololi walolo utikiri utikwa wala o kholo ba ya kan taru shona mushino la hola mukmanu wali
1: ba hitila ni mali yo hima par la tilenwe olimun kuriaya wa uno wa wata benjene siriate ze involvement tile ni ruwa wira akala polo mwale liwa nro iwa ya nirwa repelei vit tipana mwale la polo na sakala kampunye o himomo atwa mwale la ena kale tshwali pa vaji tra benjene par ile ni ruwa consejo ya disciplina ya lika o kanle ala na maholi la lika kala ka ura kanzuela mota sheni zi polo ze kendia latu ya za Europa wa patienzo wa kala latu zikina kuza wa Afrika. For example, wa Afrika tuliva o Nigeria, latu wa Maroko, wa Argelia tamezo wa kala. Wore kina zini roo hiwa viti wa arpitu. Siniye zine chentao.
0: Mtokere sasa ya rafo hingweni, wirewe hingweni viti wa arpitu. Wewa kia kaivana, mwishinu lo ovonya. Onamwishinu vahiwa kantarushua, wala mpiro watumtikilo utikiwa.
1: Upachira ntule ni manuzula ura kule lukari okala vorekira zaya na akala watu anhole lala ili waka makonse ya disiplina ampaka ka prosesu wa wata vinchene nini waka lapo zikina kuo kompitisa zikina kairi waka aripituro ohana joku miraru ni micheche ojela kwa mahafitari entaule wore kina kuhima ura etrile iraneye no kupa lela so ahimwe ruwa watu ni ura etrile iraneye hira zizo masa nira atwa kina ku apote yuene o atwa kina ku yapanye piruju hizo enta tila wore kina ni rania campeonato ze hunya za Mosambola lelo ni wai walta no yo nyakuliwa lelo so ya kada zizale for example en kamela irane onakala
0: kala port
1: ele en rawo piha lika o rawo apuniri kipa ferroviario kala kaura matikela maluku nkampu ni akala wira nesha wore kina purgatwenje na nova yero wura nkarani ma
0: asema salam pirale ya bolo hale motashane maloko ale mpoa ma kampuni
1: tula hini manlotswela wira kampu ze huzinjene ka hi kampu kama zikena ku ze Europa kampu zinjene son helwa ne shele re li vole kampu mwe na kala na wa kampu mwe moteni ari mama luko wa tra vinjene kivovo kampu hi mama maluko ni atwale ya kala mwa kina kwa hava kala ni karafa za mazi tali ni nona maza ntumi hoka mwe mwe
0: wana wana salam pera mfano mosamosa akonshe luko nulu pale ona vanya mpoa ma kampu luko nulile a phanye mimi wala ari mwe romvoloha
1: baiti yo ni hima na pachera otara tara kampu yo na kala ka yo kampu ri ona kala kampu zotene so Mozambique no kwazi ikhalile elio zimpetu okhala ka urele kampu elio zimpetu kampu nasionale ni kampu internasionale zindrika singwawe watu awata vinchene kampu zinchene sihana maluko awata vinchene poto khala kampu ya kosa tsole poto khala kampu ya yonyanchi sportivo sonku ikhalile nje zikhalile stadio ko ngame kampu leyo mash yonishaniwe yo zimpetu kivovo kampu zihirna maluko kampu ma awata vinchene tulani manlo hima ura kampu sosi sinkushiwa retule kuheleliwa zovere na ni kampu ya zikina kuza Europa mluku niyo hinona so tena yo so ni mwona rukamata ni unona nje si retapeti ni mwuzai
0: kumura kereke forma kila kiwa va almasula mpira alala ya nyohu lasha ware penaltula wala ya areku uliavulu hingwe matani ni kuna bebe
1: hino tule ni perumero tule ni manuzula uro na kala zingwao kipa pili mwuzatile rimprovinciale ni kale sportivu mozatile ferroviario o nakala ori Mosambola ni hino manuzula uro kala mpira nwe rivalitati rwenwe potu waka mate butekina ku okala ka uro kamizeti zinye zintumihiwa we Europa tule ni manuzula uro onrongo hampira mkampu onkala masosi wa kampu ya ayale kamku masosi akulupiki naku parongwe ha nani zueliwa kuira lukari la vankala fulano lukari la vankala fulano intao nakela napaka mwana kele ukampu ze zinchene kulan tunakela intao enali pa wada vinchene unzu wala shawira tula kurupila wahinzu wala shatula nitule ni mandu zu wala wira ape piara ahaba atu ankala wengwa nira ni mwapo yara apepe ayari nakore kinaku intao paro nyanyela nhiyara wantrungi naku nikampu kinaku wira hula kanizi vela tangwane tule ni mandu zu wala nina nwa wira Ferviaro nakala onwani funtine nanova a hava zdeliwe parokuma funtule na havo a hizvelwe parokuma funtule ta paronyanyela ntekola wa diresa o nyanyela kurupila ahana kuru akuma kama kura wata vinchene
0: akale magawana forme we amahola liga hata federation akana ekulupe antepashaya opentela kana bebe muniko pailavo
1: au pachira ni tole ni manlo himya wera campeonato Mozambique campeonato li pawata vincene na kila nawo in onkalan kama campeonato onni thomashiwa mwezana na himona kipa ya Union Sportivo Sonko potu khala pepe ani nyakula wata vincene wira ko khala ka wira pepe tula hanu tula wata vince kiwa kipa hanya kula masiku Sonko tule na mu wi hu ahinya kula ken kalan kama likola o habo ni mtomao wirola kala sheke
0: kampia
1: ekekai katana hon entrevista zimbiramo o akili marcelino lo kanle funti a ferroviario o ber ai makawira campionato la palama le levavo kala kawira liga on toma dipani on ro kala kampia ma kala wantano nintanova on kala kama liga on toma kampia o kanle kipa ya pe
0: pasono kupala wera wake khalika o motho mana machine ta masambo ma khamotano
1: ona machine tre masiwa hele zinira ni ma nkampo o kala kawira kata kipe ntikani kipa ya
0: pe kala porto no ne kuna fero na kala weke kanari mwidhi wena na mushini
1: o kala ka wira tfila sempre na nyakulu ya masala nhole la miteko za na mushini kalele ni rwa kanafi tana himene na no kana pie va tuno kana pie mikrofoni ni o himya wira etule ira ne hi kan impela wata benjene ntao ya ri ha wata chi vinjene tizo atwenjene ne kalo nya o nyonyiwa eni razio sheni ntano for example no mona sportivo pempa kipo sportivo pempa tule ni manduzua leura atika kampionato za provinciales o capo delegado ni mweza na tula rongwe puli apuramento area mazani sporting kiwa wampula sporting kunapo na area ni kipa sasan sportiva o pempa na area ni kipa zonia sanye kande ake special oniasa nulo kande upe oniasa wangu masitule ni monye ntano area nkinke la kampionato ni za musa za provincial o kala kawira hini nkashitari mwizuru kwa watra, akanafyo, ala kala na hole la maripitu,
0: ani
1: mpela na mashintra. Ntawe ya nirashishe, poti wire retra, eriparala mhola, purike hino zuela, anive lulimu nkula wotene, onhono na mikotu za kampionato, akane maripituru. Ni maripituru tale, ni manlo zuela wira, maripituru atruimozo mvara vakani, ale niru wa wira mantoka avele. Masahaba ndupo mhola la maripituru yala, ni mhunini mnona potu kala muruku neani, onhono na potu kala mpairo mungu, onhono na ruku ni awata, venje na kala maripituru awata venje na himona muntia
0: na bamone lwani nto nikuna bebe makela mathoka ni mvaha musuruku variari wa ana mushini wala variari amahole alika musambikana tam khali hene kuna bebe wera mutana ne mushini tre musambola
1: entawe la tiaro khale tiyo tikine hawata venje ni yo tiaro ko hanwaka ka himona pai mkoa okhala ka ora khula kampu enro aya enkuma manyakonyaku entaya kuma manyakonyaku poti wira ehimwa wira kwa kipa ya pepe nroa ehano te fentero hinwa wo stati 25 de junio no pola atikiwa sumanele andrinkia ferroviaria ruwa mpulolo kanyarwa kamera ruma afula kamoza wori kina ku nkampu mahate kutinjene yani nyonywa wata venjene ni anizwa ni atilele ni ruwa wira nkwa haworero nzwa ni avenya yani zwa ni wira ape pola kankuma o wampulano kampu moza
0: masheni ni ri hakam sulam pira mutone kara we a bebe ampera no roma thuma
1: wore kina ku kwalu kare ntunizwa la pola moto ntikiwawo mar ala khalla na musini enni khala ke pante pashaya o haji wa yawata ka humu sambeke rweno en e bali wore kina ku en tepa ko ripi handrima wata venjeno khala ka ura lansi o phanye ke pe kina ku yari paro vai wa falta arbitu kuiva falta timpa cheraya va hukumi ha manyakunyaku lansi eli para lati nginaku kia waka kia va falta enta baba tinirwa mota mina pita ri huanyi kahina pita ri rikipela no enta bayo pache timpa chera ka khu manyakunyaku eler ko muziza ale vate wo khala kani mana onkhala na aneli masu khala mana kula woro ni nruma shao masulen kinaku o hinin ruma sha wa travinchen enta mano pa kera wizu la nin ruma ura hi yotene nirne ya kazimozaru nirne ta hatizimozaru masi atitio ala mota nkirumaya ni mota nin ruma yola
0: overikana
1: overikana vao pa kero nyokana wa travinchen ni pola turia weziza kipa zotene zinkela mwe ofili ya rumozaru nzuru kuzimozaru o reforsari palanteli mozaru masia piaora wa polo otikiwa arpituru pachero thol o thola o othan la kipa wata vencheni ya khalabura lansi lanu ya arpa rokhala penalti onra wapi onira kahiyo entao ela lansi le ziza le iraniya onimona apitari ki penalti o wana apitari le entao vava tampachera o kumanya kunya unana rimpankata nimwe enchene anamuira kahura manishi atwakina drinke pola na animona nena anova tilani malohima za teknolojia limwengu wote na atwanizwa la anamona polo drinkani fulano kolu ya marakandu ya fulano ya rizizale kolu ya nunaruwanyaka erizizale na haripiturula moto na apitari ya ni hini malak ni hana nizualaka ngwira ani kala maharipituru antepa okumi hasa mkunya kumanya kunya kwa wata vencheni aile nirwa kawirare
0: namshini nilo okumi akumanya kunya kuna katila okumi mwenye kunya kupemba mwasaru yola
1: Nelson Valdez ekeka aile nirwa kawira akala maharipi turuta kaliwa aitakaliwa masawi itakaliha akala poto rikuwa muziza alivakaru nuweha motorisha tipani kura motorisha kure ngimbula
0: ngimbula
1: ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula ngimbula

0: kala porto no en introduction rova higwa ne kuna feru VR wala rova higwa ndoro shona msulia mpira
1: ona kala porto mi wone la waka en tuno o tepasha o ripi handi ma wata vencene mota mar pituru aliaj mota mate putu iria yang kambua wata vencene kala kaura ya vura maluku tile ni rawira won kana razao razao ale kuwa kuperter wa wata vencene enta woni la waka kipa en rope hanya ntarusha wata vencene ele kimpira
0: sasa tarusha sheni hi hi wa hampira araru hata sheshe ya hi kala kamukampu wala en rope hi wa multa ni kuna ferroviari
1: upachiran hino amalo zuwa la wira mu wora kina kukizivela ulata ni hani tuzikina kupara tuncene ala ni mwaradi Mozambique para au wiwa sanene for example Portugal no hantano har yo pachira campeonato sa primera liga sa kanle sa liga portugal para ahale a un tratara miteko zampira jornada yo pachira Benfica o Portugal a drinke mikora zoru wali wazene
0: weka na mate potompo makam
1: teke kain zuruku o haleliya o Benfica o Portugal o nema unla masitrile a panke campeonato lo vinre
0: apanke mfanyo lola campeonato mwezana
1: eke kan campeonato mwezana tavu nyawe hala kanla nama holela alika na kanla kanla mwohola federasa kwiru wa campeonato nroti kwa mahiu Benfica jornata polo nroa ntikabatea opachera zinroa kalamitoko zwa waliwa campeonato trikimwa Portugale primera jornata Benfica atika wanikipa ya akatemika o vizer Benfica ntinka mikura zwa waliwa entao ela tintinora mikiana certeza wa manu kwa ale iranenye ninona maviti ure sociali nini wa urahawu mashoka tore atakiwe ahabu maari pituru paro kumamwe ya kumme wa ushankia nipola kamale vale karno katingina kuwohime hata urahini nroma na mihasai
0: mwani ndanyo wa arero bahigwa ndaro shuwa mpira kavye anamasala mpira hivula mkampu
1: ele nro enrao nani ya relatorio okala kawira para wova hiwa ndaro shuwa empiriza relatorio ari ari matelekato joku na ale ari maripitru si matelekato joku ni akalaura ani maleliwa relatorio anroa ayo paka koni ya relatorio yele anroa ele wiru paki wa mpimo o roteki wa kampu o wiru wa matika kwa mpula o pola shish kanesha so ehave nirani ya warekina ku kampu si huya warekina kuyano okala kabura upachirani ala nkale masekuransa mapilisa ankala kabagana wata vencene for example o nakala tulani manluzwa la hurani nanwa musambola toli pa wata vencene keepers incene sai khane reseta khazineta akala wiron ro wali wa ferroviario nakala okala pola min la hintri kaka mwemwe o pola miraru en ro kale tu yoli pa wata vencene nikaiso official wa wirwa pola shisha intri kemumu Poto vahiwa multo iti kama ate putu himona.
0: Pari kakali makalo, anamasula mpira abani ya ramadronka, hata maluku mukampu openiwa.
1: Hele tuyoli pa wata vincene. Upachira ni onzuela kampu ushtatu yonakala, o kampu yonakala, onizuela moteri haya. Ndo ankala pupi likuwa ala kairiwa pankata sompura. Latu kina kuze Europa, nono nakihu ni kampu zikina ku. Na imakawa Europa tu kala kwa tipolo la
0: ni mwishu tamu.
1: Ni mwishu tini kwa wata vincheni. Kampu zikina kumu kampu leo nakala. Kwa lukene ntunizuwa la popula sao, matepu tu nakala, nervu wa rinaya. Kwa wata vincheni, kahiu nakalaru, kazi wapu enye ziniru wa reti nye zulu pale yezo kane kuru, zintie lela, wira ya vuri wa garafa.
0: Hinaribu ni namore lampuwa
1: mingi. Kwa kumu zale niru wa ya kampu nye, sa futsal hini nona ka neshe pavijao zikina ku za futsal retu hele liwaka wira polo la mana tahiregela atikina ku ntao ore rayari wira ya havo konti sa wata benchen lika romana ni hazizo kahuna kala rupaji o helela
0: okutelela
1: reti ole
0: ora
1: kama wata benchen hata ura nuvurwa nduku ni impia wempamasi yeyo sotiaro oronesha ni paruzua ne ya wira lukari wa mkume koto tile ni malu zuwa langwe wira nikela kwa hazi miloko zeni ya matepu tuankela mwe enali ponto onyesha wira tule ovunre luku kala ka wira potu kala ya wari malika ariyaye mateleka ataripani potu kala anahapa riyao ya avuru waka kani
0: masa kira msula mpira falume ya wende ohula mkura mpako bolo mpua makampu eni
1: Pahitila ni manluzuela.
0: Hali ya kumbi ni mapili sopachira mwa pakata kremojeni.
1: Pahitila ni manluzuela. Upachira ni tule ni manluzuela wira kim para latu ikinaku ngwedi ni mwishu tini humpira sekuransa ziriwo suwabiri kana ni sekuransa

0: I programma Iolaka Nio Himecha Miaha Chopavila Wunuiha Mmawani. I programma Yompinko Wona Sonzunidas Wachara Wakavira Asana UNICEF Ikaviheria Kani I Radio Mozambique Nhina Chowakulela Itafaut Chinokunya I Provincia Yo Cabo Delgado.
1: Dakwel e mayovirana otene o radio msamiki hineri hali cho salama vereke vocho hina wero pacharu kumhere li kanli programa yola kani yo himecha na cho pala unu hama wani kanli yompu inko wona son zunida jwachara kavera asana UNICEF kavera kankani i radio msamiki ina cho pala wakulela i tafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado vereke yela ilelo ino hala woro mela unu kanli imawani la yo unikanda i kanli iparasa yo umapupuli distritu yontipo i provincia yo Cabo Delgado vereke wono omochanala kanli ana mwani arne humampuro kampu tokwala awalu wawa upanke lampanta miteko kamto konya basi naina narona chule vreko kweli wo miteko cho hiana hiana chino varaya ni imawani ela hina chopala wikelera ni makelelwa ya basi vreko kweli ula pikande mwaha wale kelele hala wopa nlongwe ni yola wo i programa inhalu kalelia umakina ni Fabio Marquez tahani pa mikrofone mi ze Gabriel majano varadu msambiki hina ufentila ni uvirena vo salama ni vreko kweli wa picha picha hina chopala wera ni pachareke wopa mahen hulava mikinaro akamba hereke nulmo ule kanle ngholeli o imawani ni ele wera imachike nchina ni pasi ni pachareke wopa mahen hulava
2: mikine hania Fatima lakini
1: mama Fatima mama torona muki hewa bali pimamo aula mena
2: pumamo
1: matorona
2: mm.
1: Haya miteko chinete chani nikandamu
2: mimi muteko chena weta salama asitiana akuna naka Kakala kawira kina pelia wihani wera mama ni mantiana hospitali mikina anchi sa mantiana erukulu pundwa naka hospitali na pia ku hospitali upia unwe wemira wapalansuni umpalansa utama wapalansa ni wa urawa korini umpanka fida metro uyo na tamaka wavo urawa nu umaha ikininu tarunye chinehanya fanzitare nye Himala kuma hafanzidare, pankume umaha, salferozi, na kumakani maka yu salferozi uyo, panu umahe mtawi, mtawi nina maha kapuera kapahiru wani kuwani. Warwanaka uwani, wani seke wamu ntariki mpiroti chakaleke 30 minudu, anu uhiwa we kuneleke. Parawira chani, mwano olemwe, Wakalaka wira ona wikunela muntawi ni mwe umpreviniri mwano li walumiake senchema ihimpanyi senchema ele. Isenchema inilu mahiva no, iri senchema yontiyana inehani ya anofele. Chechochotene hiyanu wa kinawara yoyontekoyo. Katuwa kwa hospitali mwantianu kahinmelele kikamahaka ikia awakawale kinawara unkontrolari. Ha hospitali hupanyi tratamentu uyopura kake hupanyi tratamentu yeyo maana. Anu mia ni chaji le chote ni pura sestari ki pucho elaka.
1: Yale hospitali onrope.
2: Hospitali onrope. Wana kirinu meyu.
1: Haswa.
2: Ukumalela oro wa umapupulu kinanvelela. Ukumalela oro onrope kinanvelela. Mana ya nirinu meyu hospitali chote ni hiva no. Nina responde chote ni chopili.
1: Haswa.
2: Eee.
1: Vano metafautini nwane mininte kwenyula.
2: Tafauti naona kama ninte kwako lola. Tafauti naona kama ninte kwako lola. Kala iwa hiwa nunane haninyaka. Mama drona nkawa ni wonu hiyano puruaka. Puruaka napanka ke formasau. Mejukuma anu doji mili doji. Vinti doji. Mpaka anina wa. Kaniriwi haninya. Kaniriwi upuwelia. Paneraka waka kawa. Tiene tuli homa la au ihao. Meji ihao kala ruchicha mo. Hiwa ni mama drona ato uteni, kani hiya nteko li uwara, irilatoru ni narwana, anerukulu ni nawawelela, chotoni cheche ni nawara. Kani hiya nruwera nilatu ni hohia, uiha ni hohia, ni hiyake nteko yomena, kani hile ni nera ni kompiriki mpaka nina.
1: Mwaldea kama tokomo na wakila kachanya miha nyanya chana mwane orupa la hinaya unu wa nyanyo pia makamu nyanya mwavelele kuspitali na wakila kachanya miha nyo, anama orupa la hinaya unu wa.
2: Ashina mwane orupa la anari oye wacha, yeah, anari wacha. Na kinzi anu.
1: Na wake la kapara wabele lo hospitali.
2: Na wake la wabele lo hospitali, kafia kauo, kupanya kikritika. Kwira kahaya, nona chaninyuwa ama trona, ala asitiana anrupa la chala nyuwa monaka. Kwira kamiano, sertu miano, kinawona, letu wera kirimu mwani momo. Ile tuila inkala ntuni mayanu mwani. hiano narwaka momo maluani ni mmo uropa nke control wira choo mano olola muhiyo ke asomeke hirupale kola mano olola hinaya konta rupala kola hinaya mandwanaka arwaka wira uyarani imkuelele tafauti ya wira ahonlua tatawe inkwantu ule unari ukala mana mankani chotene chechi yo na pia kamo pupimi ya chaka pinereli yangu pa hema pia kuwani marasa ke yoyo nteko olola wa kontrola siti hana kuna ninyu olola mahi mereke wira umana apatereke uruta lanari na desoitu uruaka uholo meshukuma kizi uruaka wati hinyanu kanimpela chechi hinyanu naruaka maluwa nimo ninatonka
1: Halicho salama nchina
3: salama ni nchina naka Alifu Antonio Pinal nkala shefi daldea onikandava
1: Haya holpale mwe Alifu nkani himerekani miteko chomali milio ocholia nikanda mchineta chani imitanuela
3: Mitanuelela cholia malimelio nantano shiheta sana Epule yohoniru ihorupa sana. Meshuano nintiki na ana kuo ya apachendre umayo. Mana ya wira. Ahorupa vati wane pule jinera wawarupa wa. Mpaka na atankanyale umela. Ntesa chicho mmoy. Maungwa arina. Ahomelo otene. Wano siwa hera. Ntesa no nantano. Naliawe nantano. Meshinino ya tepanake pule. Nina hala unta tambe. Pinera kawira. Ikampanya yo nantano. Nindelo kalina piho mwisho mpakureke ananha kwa hau ya peherendre. Yayo ahusankania walo wala wawu ihawaldea wira yani enkintali. Nkale problema vano ahomela yayo. Kahiki ni ale na sintendre huwala ananha kwa ayo. Pinona kawira yayo podi anahalo sikuma. Na hau ya nilekute na wainapachira wima kalina chuele resultati nhalayo nivaha. Amwa nangwa ipio chie enchi. Ahonesa hotimpula chia ipio. Ipula chie chimwani ipio yulu pale. Wano chie hotimpula chia chie amana nkwayo. Pinera kawira nikandola. Ninawe hera itala meshi. Pohoti ya kubako wamu sepuleyo. Ninahala upaya yolia. Inona kababa.
1: Yukumeleka kamta kuchwa itafati kamta kunya. Matwa segundu siku nalaka isiani. Mapuro ona nilalale mamiyo lukonima.
3: Hiyano mapuro ona nilalale. Ahawa anale sebola, ahawa anala ireboli, kovi, tomati, ninawala kachee jituji. Ahawa numala na kuo ni mchere seremolo kwa mtipe hulole. Inasi kumake etu momo. Vano mwolo kolo watamana nehula wana chinirunya ni kukureha inama chawi huchinhuehu. Puruke watamana venchi chinene. Wamvelele huro uria. Vano wewe tehala kabakani chinapia jenye matachiyo. Timana ni ntawele utontipwe hii, onhupa ni rwaka na lima kajaye porututu chonese jiyo, chosekundu siikulu jiyo.
1: Nikanda mchola ni chintepa uruwele ya matwa, notepa nyuruwele.
3: Momu, nikanda mchitu chindrunye huruwele sana sana na kuo, mwanankwa, ntesa, mele, na ananruwa, na nhakwa. Mpaka sosha tambeni na limaka.
1: Kinya mita kuchochole nyamwatu na wajudari aka na kaveri aka ni mastensionista ulaki hajera manana orera ulima kamtoko wali dinyo waho ikalowera nala mpocho kompocho ko ikala yele
3: mena kani ndime kala yele kala iwa na apanka yeye kala imeshina wani hana mastensionista mateki ni kumkurubu ya sisufu anawaka puni tuchi haka jinera wali ya no kala na muru omano putari helila kawa no opia muruwa pumala katoma toma wi meshivano Nina sitari heli la pahe, ahao mashito nsionishida. Niambia reli ya pahe.
1: Hawa mvirikana, ikala iyo, mwakala ni mashito nsionishida, nina nanuela.
3: Nina virikana venchi. Kurike kala iwa, yeye uiri heli, toma, yani kukuriacha. Yani kukuriacha. Meshi nina velinye lele, china akume protutu venchi, podu uhipihe kitari. Ina kala chole chinchi, china akuma linye.
1: Wecho lecho faita pichenya himelenyu na haka na haka wiri piri jinoni niyaka wapika mkatu watu mhiyo yo putu mihaka
3: nina hapa ya njuru kupahe putu mageti mpele hu paka ya tuenji mwa hoshapa rinupa miotu jina kela kapahe mwezi mjojosolia
1: putu nere huwara nikando lankele luholo ola ngonia wati yota chahamu
3: noroholo vani rinesu kule anana mwako ni ala wakara fiti ya pinero uwo niwe hulacha kanunko masana Ana kila chini ayo I mashobe huayo ana sukuru wira I nikando hotesa volveri ya.
1: Mama shobe mwara ni musana sana mwara ni mwara.
3: Momu mwara mashobe ayo tene ahetu chayola hipe lela na anha kola kwa ntola walimaka.
4: una panya njuru ku atahin lima jana ku ampela mchole jo kuku mihan suru ku nyopim dunya yo kuru vale la cha vana ya wira pim panya ya momu tampe suru ku
1: naswa asina manala aninjivela ka usome chikona maniri mwani momu
4: pala ale hao wali wacho ochilo hao wachisu so mapuru sore puhirinehu ariararu atiana moja alopane eli Baba pirine huye sukuli ya la mulia wale uncheriria anashkola ale porque anashkola mapursore ayo porque anashkola paha primera ahao 300 itali vano wata kanhera nayo
1: kwele ampele ali mwa uncheriria
4: ya la mulia uncheriria ni holepe lo diresa unwo meshwere ni na wawana mishini iye reforce tambe mpanka akeyo
1: aswa aswa Wasana si tena la ureta woteleja hina ya hunuola kunaona ni aka nesheni nikandamo
4: nikandamo unaona ni maana atu owiwa yang kalavakani mjinja ne wala la kinkala vamuni sankane ishkola chulu paleshi ya chia ukala utai meje ahawa manyanga ankolo to kohia no manaye yare vani ne kondisa unje ne wabele liha mapupulu ne wabele liho ntipo hi porque un hawo a partir de primera aruaka mpaka nona na asomia
1: mwimale likalaseni
4: mwimvela vela pahi kinta
1: kinta bon nyanya ria hole liba no varante con parfelo pel menos werapa u kikichera yola mahola kama ne linkali tafauti kama na malaru utelia ngwe hawe hito ku chikole to kangwajera ko iya
4: meshini na mala ni haka yicho motentari vano poho na ke meyu ifi yo mali hera cho kaninona porque Aya hosanka cha wo continua rusoma kanona mapupa
1: harina mapupa
4: harina mapupa vano ntau uhiyo kaninore wa controllare vano shani none iwake rukulu wapuani va vano sanka baba ni hoacho sanka pahe
1: aswa
4: vano
1: kumana cha na mwana ru olo tuna mulpele ni mwana o inkale cha ni baba
4: Mena akinona wiria katokwari akaba vapuntela kama amali mwankani kakinona msaya asana sanaru sana sanaru.
1: Aswa. Wanwa olpalen kando nerecho. Ni chula kawera nirindongkola weita. Mite koni, chinkuru michenyu. Ma himera kana mwane ala. Hina chopala vareko kweli uratarato. Wera, ini majere. Ireta chohi na hiyana chinkuni longkwe niola. Ni chula kawera kumu ula kuntumia.
4: Sana.
1: Abankela kilewelewe, kiunona.
4: Basi, hiyan mapuru ankumana jehu otene. Nilatula ilimpeza. Nilatula ilatrina maana ilimpesa ile ni hokawa niha wopa nke limpesa kwa mwile tempo ila nilelo kinamala ipuleyo ninera ntula cheke mitati chokala ichiyo ndimeke malasi ayo wano mataa kuruwayo nhiyeke ndimeleke nilieke nilelo pinereho wola tula sobre kwerere utipe latrina nrapihe kwa nise iparato mpanka kilabatera tipeke ndikiti nheleke kokola Pinere huola huola tulawa tugowila tulawa maana tani ye mkivareke ye kitefenderi ki
1: mpachere kenyu angutula yutarhelekeni
4: pinona
1: hospital podu nere huera netela unropa bai hava
4: hospital bakhiwo arima ape piri woyo tuwapo woyo vano hospital vani nruya yawi huhiane century hunropa mejua 20 anaroma populu kirike yo mapopule hochishu sa elevasawi ngochi nawa mirete chovirikana
1: hunropa
4: hunropa kimana pinere huno weta uno weta uno weta uno weta
1: Mina matoto nya chinete la kuwete hana mwane hospitali upezuni weti hirukulu
4: benchi chinene benchi chinene ana weto mapupulu ana weto ndropa kau nonesa nonko mava unirukulu awe wohirwana mena sempre na veleli na wanyawe yatra sarika wanyawa anumane o maanchu la umanu matata na veleli
1: ma andika ndi iretani chindepa wakunamu
4: Momumu ireta chinunu ya unitepi haunikuna Chirunyo tepa gari malaria itokuso Yeye itokuso yuwa inani panka Porque ntapu inihuna wani iriwa kivirwane isenchema nyochi Ntoto la baba Iyonayeli Nese amira wakomo na tempu
1: Antuela momu
4: Antuela momu maasi ni momu Vano anapanyo ikwerele inahani ya chiko kwele Momu inakala
1: Mumvarante kwani Farpelo pelmenu yala anamwa na alala wale kejero era mapuru no tole nya ya ureta no kupa momo.
4: Ninahi meja ka tuko mapuru ya nkumane hutoko cho. Ninahi mya na pangaka nkutano pa hima tira ka eh amira o hicho mena na sababu urapia.
1: Yeah. Uparaya.
4: O tu peli ya wale baiki.
1: Ajiba. Asa. Ora matavi matavi ala ahavo au la
4: mena. Matavi matavi ye umako wa wani ayo. Ya si ya havo ninao si kunela kamishi kana wanenle kana wanenle mezi ya lala mathoya lala kana wanenle wana ya ibrigade ya kaweyo muni kanta mu ya kawule mparapara khaya khaya wihile wakampo ya kawule mparapara ni mmwe vano ya handia yukupa churuana
1: yeah.
4: Na ho biho diresa uwoni so saute pira kahiana ii matawi muka kawie pira ka ee ee shirali sowa mweheri kanawani ya kawile tompaka nchana
1: aswa atwa pinrupe nyuchicha mungutaro
4: pinrupe huwe umana niha wikunela ntato nine kanine kunelia nisenjeme na akela wano wa
1: aswa
4: wewa potu kalani wapuwani wa nimocha wano mgano ole vale Mano levale. Vale pisa nkilehu.
1: Ndara mjomasi matu vano uri lusi nini sondanda nini
4: sondanda. Nia novani hana izonda chese. Chenyo, china kwanyu waka mishikani laku wa kajimpicho loki hiya hawa teki ni kuhu oyo Mansuri. Chef Dubai ruyoyo, vani teki ni kuhu yoyo. Kampicho ruwele pesa ni uloki hiya.
1: Hame istro osonda mu.
4: Na ntali ni nasi nene wire haforu mariola. Mrikeji ya ilusi jiniti pelenyo ya china atankanya. Vano wadhia ni yuma hati wakani nuku manana ni ungo. Nani kalani teki ni kuhu ni haforu maria hoa. Na pini vare lanteko yoyo.
1: Analivihia au la meno wankalumaha.
4: Kanlivihia. Maana ya wira au omomu.
1: Maasi ayo. Uoparurika ntua. Analivihia au la hana.
4: Ninalivihia.
1: Desh.
4: Desh. Ni homu nchera vinti. Maana ya siyani. Ipese yo. Ayo waho nchera cha. Wano ni hiyo ni homu nchera wuhuri ya.
1: Utokutia kukana.
4: No wihe kwa renta balti. Siyani soyo le vinti ule umeji. 30 tiyes.
1: Uliva vinti urika mweri.
4: Mweri.
1: Woi kalewera kula ni huku nena. Mashuno uratarata uhavu inara ichinarateliya.
4: Inarateliya wona kabali wale hukwechi ya wale.
1: Ah, hapo ni rinavara. Ni kuhaka nonaka inari nuhono.
4: Rinavara.
1: Pimumu olpale kalaka upa vila ni kinahala utru wila ni.
4: Ah, sante.
2: Niyano kinehane Madalena Maria Vicente ka MMO ni kanta mumu.
1: Atiyana navara nini mteko navara nami teko ni mumu ni kanta mumu kantweni.
2: Atiyana mumu kinavara naka mumu. Awakatoko no hime sete ta pirilulu. Asitiana kankandwe ni mwara sete ta pirilula ifeste hu. Piti kheta katikitikitikitiki. Yeyo kina himia. Asitiana ni wareke. Ni kwateke. Ni weke ndeso ni ituke kesana sana. Nataka cheke umo, naturuwaka nilieke nrame hula. Nataka nataka chaka umo. Yeyo kinavara.
1: Nikanda matiana amvara miteko nupura wika lihera ni watoko ni waya.
2: Nikanda masitiana watoko ni waya. Wechi sana umo kwecha. Anawe parato urapiha. Anakata. Anaruo lusi. Anakata katacha. Asana waru mshkolani. Anawele haya nrapeke mbrako mshkolani masomeke. Ya turuwaka uroma tani, wa mwaewa utere kacha, uliali acha. Chachi.
1: Nakoso kamweta mwena?
2: Nakoso ahawa na mweta. Ahawa himweta. Nakoso ole ole. Nopone na mweta nakoso. Nintena na mweta nakoso. Pikumani ya kampani nakoso ayo.
1: Ana mwanala. Na himera isiani hina yolo mwaha wote lihane chia hina ya unu olole wote lihane hina unu kamano lera anawela mali haka kinta vaa ahomali hichikula hapi universidade jule kuwela mwano la kuwaka uteli yola nhali la wechinchi ni makali la waya nkala oku kuriaja
2: mahuku anala nkala mahuku makina kala iva toko mi na ana himera nasu lupali ya mwanaka uiteli onari mwana hima ntoko mi kana ateli ya mpani mkitali Yukuma kumemu, nurako tenu wa uo. Inaka ateli ura makintuna, na usalama huku ato himiache, amira wa uo. Ankela mo mpani mo rupa, ankuwele seleri ane, wewo nera ho rupa mpani mo. Uhukumi ya wano natu mkwa,
5: ela ya punya gera marupe makangwa teli hora ku ankuma koyo cheche ni na himera ko pikala ko hi wa kala ko wiwa
1: hano hina wora taratono athena khwenywala ni tjola ko rela pineta na na mwane wa ka khani ha akapotula kapotula apo na ba tshi wa di skarta ve li munna la khejer ka mana na jo phabla utafiti tshenyo mikonta tsana mwane nyonyo wera hi a hi marshele ko tula ka tula ka bona apo mola pa wa ka awa ko khupa ndro wa hi hula tshera wa ku yawe
5: kina wa hi meriaka uira chila mawara ka chila wa tshi sundula manola intipeka ndikiti vale Chechi mweke nrihele kebale, nkwecha kwecheke, nrapiha cheke sana sana, maano le pinghala ibalo hini panye etuwensa.
1: Uretani?
5: Urete wa malaria. Malaria le itokuso. Itokuso ele unatuku melacha, itokuso ele mituwa na usheria. Nehane tokuso, na pia kanjole ukiriri ya. Ukiri na mapinero waka, malaria. Jeyo.
1: Nyo pinala kihajirenyo. Unronrono, havuratili hapo ni hewa wira masonda mu unaratachia.
5: Unaratachia, unakwecha kwechia. Ahotanla na uranyo kwecha. Nroto nyo kwecha. Ahotanla na cha.
1: Kwa hilo si chomoa ni kajivo, chauti pia nye kajivo, soba hino tumiria ya umasondai.
5: Omasonta kalai hawa mu inikanta. Ulusi mwawi hawa.
1: Yowuria.
5: Yowuria.
1: Onsonda lai parukatela. Au naura chicha.
5: Na uria chicha.
1: Bana yo mwana ka vale no panga jani. Au naweru khutupula ngo nu wana nu uria.
5: Wana ya wana ka ya masa yo wu. Nina pia machi. Uhela mwe mapuni mwe piuria ka.
1: Uyo hupu yo njwele na thote noyo. Marika kayo kabano wankaluta kwani uo. Nami na mango chinavi ra nwanwa chinavi ra ngo. Ano mpaka ukuti ha. Mama, kita pun syukur lah. Enak lah utru elang. Asante. Istu coba radio sama kim so provinsi lokal delgado studio coba pempek mereka kali ni bahiran ini program yang hilang kan le iyo lah kan iyo himaja. Nau coba ulah unu mau ani kan le yang pinko wana sunzuni dari wajar kamera asana UNICEF. Ika mereka kan ini radio sama kim mereka ni runo kali mau ani oni kanda. Ibarasela yo umma populu idistri itu yang tipe. Papa, hari coba salam encina.
6: Salam, kai keru dume
1: Armando
6: Manteca.
1: Encina no?
6: Armando Manteca.
1: Armando Nanteca.
6: Nanteca.
1: Nanteca. Ahi Nanteca.
6: Nanteca
1: etuwa.
6: Nanteca. Apa apa.
1: Piri Nanteca.
6: Ahi Nanteca. Aha. Miyano Armando.
1: Nuno chwele samu Ananteca.
6: Manu ni tupaka neno. Nuno nekrisi tu nuno. Nahi mwono.
1: Ulumele keva.
6: Nuno nekrisi tu nuno. Vanu neke kaye, ahimumpatia. Ahimumpatia.
1: Najipateli ya kamucho olia nyo.
6: Jeje chinewe yuji yo, jimeji yaka. Arumanto, pia krisi tuyo.
1: Ahimpatia no?
6: Ahimpatia muyo. Pimiva.
1: Hino nochu welesi ya
6: no? Nochu welesi ya neke kaye.
1: Rani chuele mitako chomama tani ya papa.
6: Miyano kahumala na kuo. Miyano kahumala na ngakwa. Miano kahumada mpwanta vano jeje totene chihawo chikumile chihawo chikumile kahiki wale utapana waka
1: naso je ya yopule pule laga
6: ya himia yopule pule yo masi kalai chihawo cha atawelo nlala ni namara iholoko noti jeje totene charua unlala ni Vanona wicho wachikelaka chowiria karibu walite yangu noria we avare pichila chinone huchila ita nangakwa vanu tesa cheche chotene kalaiva chari chitu cholia ntu wapuani wawe na uhokela mpuha pinere huni nivare chechila nilole none kampani na ampo ya sapau kalaiva Charimi teko chomipori ya mu. Wati ya paramatola. Nyenyu. Hulimi ya kantoche. Nansu yoyo kati huyoyo. Wakala ya chechi yochiyo. Nana asukuru. Puruke ntampara mmocha wontoche. Amilia wachisi yana akuma. Warolocha wana awara. Nana anukachinonia.
1: Makale lohovirikana.
6: Makale lohovirikana. Pinera kamiyanu makale lo okalai. Nala ona nanu kahiyane soma vareliyo miteko chihohiana
1: Mana mau lupa lemu? Ampati ya kira?
6: Ampati. Ahi mumpati.
1: Nulu macam raka ukumi ulava. Mana wapi akan longko wai tola? Ukumi wana mau anu lungkala wopo piha ya hikuru megi jaga jenya miteko chora tarata nya choko chako chanya anyunga ni himere keni erea mwa kawera wapia ka ijita cho erea ireta nchintepa uona nya ni miteko ni chinlamu lia uvaria parpela wicha aki hachenya ireta nyanya
6: mu para wera ni kale sana ni hana ulima lima mwaltea mu ni hana utipe ikokola utipe likokola chile chile ni hana kupa kupe tura chio ukela ni puronaya Vanu je jojo tene pimwe ha ireta. Iha wetu inehania isenjema. Pimwa ya yeyo kati uyo. Wahilo kiheke wapuani wa. Wahalo kiheka litee ya. Pane wenyu. Ulima. Waliteyo limpesa. Jeji opine hevia. Vanu wabaraka jeji la jila. Chikwao chinavu kuwela. Bukalaka. Komu iti yo uiha nluku. Pimuku waya naso chinavare lienteko.
1: Ule ora tarata wapuwenu wa nuyo ohira tarata wa waka uretro yo. Unalika na wavo atwala wakilaka wavo?
6: Wakalaka toko. Inupate watamana. Ila ve micheri ya kanrete. Vanuele ya himicheri. Vanuele himicheri ya nrete. Irete ina kuma ina wamomo. Pinre raya. Inupate watamana. Uyo michera. Weo michera. Ile ina roho olo.
1: Uya kala wera na lima lima uya lima lima ka ni ulima lima
6: ka. Nkala nkwe wakituwe newa.
1: Uno uratia, uno uhiratia, ureto na leluri vava.
6: Nkala, una uichika yayo mapuruwayo, unaira uetika ka. Upara, umarela maitea motene. Masi ule reto la kawa umarela thiyo uzo himara vara ulima lima. Ukwecha kwecha, ukate kuo. Banu pamwa ya jila.
1: Kamani itatukamto kwela, isantina chinchi winchwela, upoto mwela, ukatula chicho wapavla, ukurumichwela, isantina nyuteka teka ungo.
6: Yolo katu ulola pindre raya. Maana wera kamiano kinare rihepula, pichie retachiyo. Poti wa mwanruaye puleyo, wohano tipe latirineyo, wohano tipe letureyo, itura worihela, uhirena ndoto no piroti, Na, wa uhele ture. Vanuela vanera ya baba kaka imwana asunku. Yala sunku ala pena tuwari hiyani.
1: Pepele to muina ni uyo.
6: Pepele
1: to muina ni uyo.
6: Vanu muina ni uyo. Upepele olola. Ila tirine riva kiviru. Vanuwe unliava. Iye nkumamo uwela yolie. Vanuwe unko wonandrimo. Takari. Morapia. Vanu vale... Mpake nko wiria, yolie paha toto, wanu waru wakawera kachichamu, atiana nko wira, hoki nyanya lila yolie yo, ndatu wori kihacha, nkwatu wono ne wira, ile hiendrake ye pepele, akuhile nyenyu,
1: Pindrera urata tatu wapwene parpele uka kayola mwanda molola.
6: Yo mwanda molola.
1: Masanti nalimu nikalani kitampa.
6: Itampa. Atatejo chie tampa chiyo. Mwawa wo wani wopa kire karu mia. Uwa wakuu.
1: Ya.
6: Wira haya. Mikoleni. Sambesi ya.
1: Vamana wari santi nalimu kachina tampa mu.
6: Kuu.
1: Kajirina.
6: Nyenyu miaki hime chowoti ya.
1: Chiripo yoyo. Kwa
6: nkiwe nyile chotele cholikana. Mene tampa mena.
1: Ni kweli?
6: Ama ni mahieni. Enari itineri ya papa. Mkandwa niluwe ompanto enwo. Papa roteke lia. Ninchuwe lela chila uraa. Ila tirina chila wateke laka china arera. Pichile.
1: Santina nyochi hawa suna halila ukunelo nono.
6: Baba, valiteya vani homwalana. Womwalana chani. Vonko machile huwa vetaye hokoro mala. Wanu uireke parti yo wanuhu. Itaye yo uvevya
1: ala. Wolu acha.
6: Baba liwale parotipe latirina. Tamweri kumala. Wulu weli. Masimomo motene. Nino uiheri ya kachoku nela. Nino uiheri ya kao. Nino manani hontava churwa. Nanju wala churwa. Churwa hawa atavia kalaiva. Mwela we. Pomweli ya yoyo. Yana avara kachechi yo. Naso umana ni hawira ikwe irete ila.
1: Aswa.
6: Niwele yo.
1: Aswa.
6: Nduku pihitunaka.
1: No, no, no, no, no, no,
6: no,
1: no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
6: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: Ile uhie kalai. Maana jitujo jinrami holo holo.
1: That's why.
6: Amu avano wa himajera kawira kalai. Paramatola hawumu. Ana wati ya ntu. Kalai. Ntokwa. Hina ateli ya mpani. Nana anonomui wa ntu onuruwa hiyole. Oh. Yeyo vano pili lehu mwano hiyano.
1: Wova ngukuo.
6: Wova ngukuo. Mera na ale ele yale atuali ale. Wira kalai avari yela. Newa ini wihere hii kalai yo inana ano pira ka ikalai yo yana arati ya ikalai yo wana kwecha kwechi ya ikalai yo piwa warueri ya matoche wa mipori ya kacheri ya soroka soroka ya kale linya ilinya tuwa vanu wa malimpano ni wa nerehu wa marekano Vanu wa kala nthalo komeli onoto, unoto, pehania ipuaro, yela vava, uweha mkunyo ya waka, uwehono sira, uwehono sira, uwehono sira, iholikana. Vanu namele ntoche, mkunya waka, pira kahaya, mhotiatia vao, uira eni hotiatia. Vanu natokotaka, hawa mwihanaya, chiriku, ntoche no okwila. Chiriku, yole chiriku lia kalawe kawe, norera na kalawe kaya. Pinona kamiyano chechila chila, pavari ya kada yiva.
1: Ano nrete muhulu paliparopelu malamali hayala muhulu mwothi ya lala. Nipanke kesia ni nrero na ya. Kwanto muhulu mwothi ya lana kwanyu lala?
6: Muhulu mwothi ya lana kwanyu lala. Miyano wa upayani uira, ajepi, uwe heji ya uwe. Vanu marwa kanghimpanya ke yilioyo puo tha phukwa nyula kontola vanho hi hanteko ngomoeti hacha uri kulupato tho wa hina hina ava vanu wakhala ka wero ho hina hacha ule horwa hona ho vahe sharia otene ndio o sharia weva waturwa kumphanya kampana wera yo lava ya hina we kweli miki hone ka hiki tulia keyo era ka arwele wona anka sareri hoyo
1: Vani malamali hika nanani molumu owoti yano. Ni kontha lala, katoko vangi malenyu wera, unohi hantu yonte kwawe, umweti haja wama hala wangu wohi panyetu woye wangi mereyo, wota ungo. Nimivu wankuma kwa wapote shwa kehiru wangu kimvira kilatula kawera, fulano hovari ya fulano, nimi wohona, woto numare la umwani mo. Ni malamali hika nanani yala angote rama shefi alala wera, uredu na wania.
6: Vano wohalo mali hacha yolo loretola tokole mayo wothotha untuka untuka mia ukalaposo mahukumachese vano ule uthukulia wira papa murweke marowani hira moto tato kera ngona yola mwele nyule va motha jeraka hohina chani ngu wira nesa hoketi hacha nkahiyani ndrimola papa na wakhwala athu
1: Nimekala wera kapelu ntarhele kina aturo wera. Amuna ya hunchi kayo. Ndatuwa wota. Wakiraka litioma.
6: Wari saria ye.
1: Aswa.
6: Masanti.
1: Tepo sukura la. Kwenye mamangi.
7: Kala wera nete kerata. Walani unkome kerata. Opuani wa ni hiye kocha cha cha cha uwa. Nijimali mekuwa opuani wale. Ni pitekeke chancho. Ni sipeke latrina. Ni latrina. Hinya nukhanirina responsabilizatu to kwa kunya. Ihana ma itampa chihu maana mababo thokwa le pinkunele hu bane iyo meliorate kanirina bane nkuwa ya nkophanya bayi bane khunele cheji na wahimere kasulu pale ale ukhula nthu na wiwonera yethu ine na ihonichara
1: maana nthu ohikala na mwalo na rikatana na athikileli na
7: athikileli na
1: hiyo ni baveyo itampa yo kamana kajua pintumiro nyuma baba
7: mababa pintumiri
1: haswa
7: mhana
1: nulu mwana pavle wa kurumicha ana mwani onika ndala ningi na gora taratono na twende
7: mingi hana nulu mwana wa kurumicha mawani mmo kweli ni

0: mpandu wa silamu munera wanana kamu uthati lecha na mwana inayo munu wa mu hoto maakotelaru alavana
1: wanava
0: hawa mananda toza
1: so wani hote pokele lani tini chichiri arupaini hinchuweleleo wani ya swali mkala iyo hokelo ni mali hajera
0: maakotelanyo angrawu ikina
1: wana angrawu ikina hera kakemeleke baba
0: asante baba
1: yosukurela
0: minti mikintapa sukurela olupale ni verekwe kweli atu otene ya pangele mpandu wa mapuro kambu tokwala ini mpavila usukurela manjina no radio msamiki la tuona kelela ni unihulela mikora hina chopela wira ni vareke wa mite kwa kampu tokonya wa hitafauti kwa kweli maevira ni tono varadu msamiki paka vahina una kampu tokoi programu hiu la vakirinato ukati wa pavila wira ni pahereke pasi yoromele unikanle imawani la yo unikande iparasa yo mapopulo i distritu yon tipo hino nchekuwa hiti provincia yo kandergadu nulu machera manana oro makale ovatoko ni miaha to chikina ja kanle huno paka mwahava nala kanle anamwani o imawani yela pasi hupi uhinye mulpale ukanle verekwe kweli ukuluweli ha makale oro ovatoko ni ulunkalante kwa watu otene uratarata kahwera ukanlente ko pasi umvaria na chef daldea umvaria vereko ko na chef obairu mena ulukanle nteko unulamulia umvaria na hotel ina chapala vereko ko ukulubelia ukumi wana mwani o imwani like leo ni kanda ni imwani tochkina pasi mpaka va mayobere tena varad msamingi nero na makomo chule hana kanle fabia marquez sani kanle futa roma kana ni ukumi herani mi ze gabriel utepo sukurela mpaka i programa ikwama I programa yolaka niyo himecha miaha chopavila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidash wachira wakavira asana UNICEF. Ikaviheria kani iradio Mozambique. Nhina chowakulela itafauti chino kunya iprovincia yoka delgado.

0: Muito boa noite, Rádio Moçambique esteve a transmitir o Jornal da Noite. São 22 horas em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Ahora mujina matanda nacional, na igual de la hun la kana ihapari y ni haniwa ihapari suhiu. Sa kela ukumela 19 horas y 30 minutos, masi okala uira Radio Mozambique a kumiheri ya mtukumano la kere o mala mala wa mtukumano mulu pale wa ana makale la partitu frelimo yogo a panyene warane ya ka opoma uo shimoi yu provincia wa manika uendren tono mbalabana mtukumano la narote la ni ihapari ya ba Tebo India hun tono theke lela ya pari no mala mala na li pihri wo koma sani no pentele gani oni wedela wa sorera va nimuira igora muloko so hiyo kene khalan ne a program ya retra olelo va vo nikela orandili haka okati ula ni masipu ahu ni mvane lo moson kela ho panjani ler la pata uitu ki hiwa provincia ya wampula variari wo pa lo khali riwa mera malu pale amitako sana ko sofasin Mwakola wa 2026.

ni maro mo liha kwi nyuan mo rokora ka maro mo liha vo mahawa oluva nyu ya ondi oluva hoyo cap del gat 22 horas y 46 minutos olo niha ni wa murati ula menti Pase velo phanya wa kuveya hiku khumungwe

0: Tisi so hiyo pia ba o hiyo eria no penta hani muniwa wo shukurla no maha gom tra tra garra gum sambe ki munang gurian la o kuta o kati wo ekhalo hiyo rupa hani utha na khala gawa siso menu na ikal tare hota niwa no hiyo la no muro beli ho era he khole ote pa no chige la o kumane la nya ne paraka ya mwane ne muruku.
1: Radio Mozambique, Nampula.